0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.

0: Prije 100 godina i nekoliko dana s Markovog trga u Zagrebu u eter su pušteni prvi radijski signali u Hrvatskoj. Time je počelo emitiranje Radija Zagreb, prvog radija u zemlji. Radio je danas medij kojem se najviše vjeruje, a koliko ga građani slušaju...
1: U današnje vrijeme puno manje nego što je značio prije 50 ili 60 godina. Tako da ga rijeđe slušam, iskreno govoreći, a ranije sam ga slušala više, naravno. Danas su drugi mediji koji šire informacije. Volim ponekad u autu slušati dobru glazbu.
2: Moram priznati, makar nisam ono mlada generacija, ali sam zaražena sa tim famoznim internetom, tako da sam ja najviše internet. Znači ono internet.
3: Slušamo radio svaki dan, od kad se dignemo, pa do kad ne izađemo vani, pa onda opet sad uključimo. Popodne gledamo televiziju, ali bez radija se ne mogu živjeti.
4: Prije sam puno više slušala glazbene emisije, danas sve manje, jer nekako je to postalo 10-20 pjesmi pa se vrti na svim stanicama. To mi je prije bilo ljepše.
5: Ja radio obično slušam jednoga u graži, jednoga u kući, jednoga u drugoj prostoriji. Menješ ono, tu gdje je drugi.
6: Ma iskreno ne slušam. Slušam sad radio kad vozim auto, a inače ne slušam radio, baš hrvatski radio.
7: Kad sam radila u uredu, onda sam slušala uvijek radio svaki dan, zato što sjediš tamo cijeli dan i slušaš nešto i uvučaš se u tu priču, gdje se uvijek nešto zbiva, nešto komentira, osjećaš se, ja sam zapravo uvijek osjećala kao dio ekipe. I volim se poslušati muziku, što stranu, što domaću, tako da uvijek nešto smo mijenjali. Sad radim kao vodič, pa sam više vani, tako da više nešto doma, gdje ulovim malo vremena.
8: Otvoreni broj 1 za hitove.

0: Otvorenog radija.
1: Specijalna policija, helikopteri i dronovi uključeni su u intenzivnu potragu za 50-godišnjakom iz Drniša, koji je osumnjičen za ubojstvo 19-godišnjeg dostavljača pice. Mladić je ubijen sinoć oko 23 sata s više hitaca iz vatrenog oružja. Glasnogovornik Šibensko-kninske policije Joško Sudje.
2: Angažiran je veći broj policijskih službenika sa dronovima, policijski helikopter, psi tragači i dalje je u tijeku mjere potrage za počiniteljem ovog kaznenog djela.
1: Zbog potrage za bjegunce blokirano je šire područje oko grada Drniša. Policija zaustavlja vozače na izlazu iz grada i pregledava vozila, a uspostavila je i kontrolni punkt u mjestu Konjevrate. Građane se poziva na oprez. Osumnjičeni je već odležao 12 godina zatvora zbog ubojstva djevojke početkom 2000-ih. Zagrebačka policija objavila je kako su pronašli vozača koji je na pješačkom prijelazu na Pešćenici automobilom udario 22-godišnju djevojku i pobjegao. Djevojka je od udara poginula, a vozač je pronađen tijekom idućeg jutra kada je i stavljen pod nadzor. Istražuje se uzrok incidenta na splitskom aerodromu gdje je avion Croatia Airlinesa tijekom uzlijetanja skrenuo sa staze, pri čemu je oštećen. Kapetan Davor Mišić, direktor prometa Croatia Airlinesa.
3: Došlo je do djelomičnog izlijetanja zrakoplova sa piste, to je zrakoplov je prekinuo polijetanje i sa svojim lijevim glavnim kotačima izletio sa staze. Nakon toga zrakoplov se zaustavio, putnici su redovnim putem, to je stepenicama, izašli iz aviona. Nakon toga putnici su, svi su naravno dobro i svi putnici, 130 putnika i 5 članova posade, svi su dobro.
1: Radi se o novom zrakoplovu starom 11 mjeseci koji je trebao letjeti na liniji Split-Frankfurt. U međuvremenu putnicima je organiziran zamjenski let, a u zračnoj luci uspostavljen je redovan promet. O tome koliko je riječ o potencijalno opasnoj situaciji govorio je koordinator vještačenja za zračni promet pri Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu, David Gerardinger.
4: To je bila potencijalno ozbiljna situacija i zato se klasificira kao ozbiljna nezgoda, to je službeni termin. Dakle, kod prekinutog polijetanja, a posebno ako se ono događa pri većoj brzini, zrakoplov ima veliku kinetičku energiju i vrlo malo vremena za reakciju i onda izlazak sa asfaltirane površine može dovesti do oštećenja samog zrakoplova, problema sa podvozjem sudara sa opremom u spistu. Ovdje treba jasno reći i naglasiti čak i drugu stranu, a to je činjenica da nema ozlijeđenih i ona pokazuje da su posljedice za putnike bile ograničene.
1: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović komentirao je snimku premlaćivanja stranog državljanina u Rijeci koja se proširila društvenim mrežama. Božinović je rekao da policija do sada nije vidjela snimku, ali bi upravo ona mogla pomoći daljem kriminalističkom istraživanju. Primorsko-goranska policija izvijestila je da je više osoba pretuklo 25-godišnjeg pomorca zaposlenom na stranom brodu, a potom su mu otuđile mobitel i novac.
5: Bitno tu reći da je svako nasilje neprihvatljivo. Hrvatska ne može i ne smije postati društvo koje će tolerirati brutalnost. Ova snimka je nešto što policiji nije bilo poznato. Oštećeni pomorac je uz pratnju zapovjednika prijavio to djelo, međutim onda su oni otplovili dalje, tako da ovo je jedan novi moment.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: Splitski gradonačelnik najavio zabranu prodaje alkoholnih pića u večernjim satima.
0: Više za

0: Infosat Otvorenog radija.
1: Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta najavio je zabranu prodaje alkoholnih pića na splitskom području od 21 sat navečer do 6 sati ujutro. Kao razloge navodi sigurnost i zaštitu javnog reda i mira. O zakonskim izmjenama koje bi tu zabranu omogućile raspravljat će se u Saboru idućeg tjedna.
2: Jedna od mjera, ono što mi pripremamo također sa policijom Splitsko-dalmatinske uprave, također i sa državnim inspektoratom, našim komunalnim redarima, da pojačamo što se tiče noćnog rada i svih aktivnosti na terenu, i to bi trebalo krenuti sada od idućeg tjedna.
1: Uskoro će svi gradovi u Hrvatskoj moći odlučiti hoće li se i pod kojim uvjetima na njihovom području prodavati alkoholna pića u večernjim satima. Zbog rasta cijena goriva sve su skuplje avionske karte, no brojke za sada pokazuju da Hrvatska nema razloga za zabrinutost. Državni zavod za statistiku objavio je da je zračni promet u ožujku bio 11% veći nego isti mjesec prošle godine. Mate Melvin iz zračne luke Split.
3: Rast je očekivan, znači tu je negdje 2-3% kumulativno, što otkazivanja uvijek ima, bilo je, ali mi ne možemo znati uzrok, jer doslovce odluka je svakog prijevoznika koje letove neće odraditi, kada ih neće odraditi. Onako nekih velikih otkazivanja, dugoročnih otkazivanja nismo još uvijek dobili. Mi smo prošlu godinu već realizirali 3.880.000 i nešto tisuća putnika, sve tu oko te brojke, naravno ispod te brojke, sve je to vrlo dobar rezultat.
1: Najveći rast bilježi upravo splitski aerodrom, koji je ugostio čak 20% više putnika nego lani, a ovog je mjeseca uspostavljena linija Split-New York. Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava izrazio je nezadovoljstvo načinom na koji je tretiran tijekom komemoracije na Blajburškom polju. Unatoč tome što je bio na Blajburgu, službeni izaslanik Sabora i Vlade bio je hrvatski veleposlanik u Austriji. Penava je kazao da ga je takav potez naveo na preispitivanje partnerskih odnosa unutar vladajuće koalicije.
4: Učiniti ovo je podcjenjivanje, je glupost, nešto što se ne radi, što je u glavama predsjednika Vlade, predsjednika Sabora, kada uz njihovu spoznaju nazočnosti potpredsjednika Sabora, glavnog koalicijskog partnera, da ga ovako izignoriraju. Da sam znao da će doživjeti ovakav tretman, možda bi sasvim drugačije postupili na glasanju koje je bilo netom prije toga.
1: Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković odbacio je postojanje prepora između koalicijskih partnera.
5: Moj izaslanik svake godine, izaslanik predsjednika Vlade, jest veleposlanik Republike Hrvatske u Austriji, dakle ništa se novo nije dogodilo niti promijenilo. Tražite sad neki razlog da nas svađate ili što? Nema nikakvog prijepora.
1: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić komentirao je izglasavanje predsjednice Vrhovnog suda te bojkot oporbe pri glasanju za 3 suca Ustavnog suda. Govoreći na izbornoj konvenciji SDP-a Zagrebačke županije, Dončić je poručio da je za zastoj odgovoran premijer Andrej Plenković. Smatra da je kontaminirao proces javnim iznošenjem imena mogućih kandidata.
6: Istina je samo jedna. On je istrčavanjem i spominjanjem 3 imena i nije došlo do razgovora tamo gdje se treba razgovarati, to je Hrvatski sabor, i upropastio je to 3 ljudi. Upropastio ih je politički, upropastio ih je kao kandidate. Dakle, to se ne radi, i naravno da će spinat cijelo vrijeme.
1: Hajdaš Dončić na konvenciji je također naglasio da SDP građanima nudi novi razvojni model Hrvatske. Za čelnika SDP-a Zagrebačke županije ponovno je izabran Mihajl Zmajlović, koji kaže da se ta županija godinama vodi na autopilotu.
7: Desetljećima ova županija se vodi na način da se većine i koalicije sklapaju vrlo slično kao što to HDZ radi i na nacionalnoj razini, skupljajući žetončiće. Župana mjesecima nitko ni ne vidi, od domova zdravlja, nedostatka specijalista, onoga zbog čega bi te županije zapravo trebala i postojati, to najbolje osjećaju naši građani.
1: Prije 100 godina s Markova trga u Zagrebu u eter su pušteni prvi radijski signali u Hrvatskoj. Iako su mu mnogi predviđali nestanak, radio je prošao kroz brojne transformacije, te je on i dalje prisutan u našoj svakodnevnici. Predsjednik udruge Hrvatskog radijskog foruma Luka Đurić.
8: Ja osobno mislim da radio je medij kojem ljudi najviše vjeruju zato što ima komfor. Ima komfor da ne mora donijeti breaking news u trenutku kad se nešto događa, ima vremena to provjeriti. Za portale je svaka sekunda važna i mislim da je taj komfor tog ipak malog odmaka radio omogućuje da provjeri informaciju, i nije da se radio prodaje zbog toga što je ta informacija prva objavljena. Radio je tu zato što ta vijest dođe, zato što ljudi znaju da na nju mogu računati.
1: I radio pred sobom ima brojne izazove, a to je prije svega prilagodba brzim tehnološkim promjenama. Prema rezultatima Državnog inspektorata iz 2024. godine, svaka četvrta tegla meda ne sadrži pravi med. Upozorio je na to predsjednik Hrvatskog pčelarskog saveza Dražen Kocet povodom 100. obljetnice saveza. Stoga valja biti oprezan pri kupnji meda.
9: 2025. jedna trećina meda u Državnom inspektoratu je ustanovljena kao nesukladna. Što nas čeka 26. polovina? Dakle, idemo sa tim pokazateljima u lošem smjeru.
0: Infosat otvorenog radija.
1: U službeni posjet Xi Jinpingu dolazi Vladimir Putin.
0: Detalji stižu ubrzo.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Nakon Donalda Trumpa u posjet kineskom čelniku Xi Jinpingu dolazi Vladimir Putin s ciljem jačanja partnerstva i suradnje između Kine i Rusije. Putin uz pomoć Pekinga želi nastaviti financirati svoj ratni stroj koji pokazuje sve više mana, unatoč statusu quo na prvoj crti bojišnice. Dodatne probleme Rusiji izazvao je istek izuzeća SAD-a koje je ublažilo sankcije ruskoj naftnoj industriji. Ipak ovog tjedna Rusi su lansirali više od 3100 jurišnih dronova, preko 1300 navođenih zračnih bombi i 74 balističkih projektila na Ukrajinu.

0: Američko ministarstvo obrane objavilo je da je tijekom zadnje noći i jutra srušeno 556 dronova. O mogućem okončanju rata na istoku Europe govorila je šefica europske diplomacije Kaja Kallas na sigurnosnoj konferenciji u Talinu.
1: We keep on the line of really pressuring Russia because they are not in the point of.
0: Nastavljamo sa žestokim pritiskom na Rusiju jer oni ne žele sjesti za stol kako bi pregovarali. Ne možemo mi biti ti koji mole Rusiju da počnu pregovarati. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je izbijanje ebole u Demokratskoj Republici Kongu i Ugandi javnozdravstvenom krizom od međunarodne važnosti. No izbijanje zaraze ne ispunjava kriterije pandemijske krize. Zdravstvena agencija UN-a u izjavi je navela da je do subote u Kongu u najmanje 3 zdravstvene zone prijavljeno 80 sumnjivih smrtnih slučajeva. Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus stoga je najavio pomoć.
2: Today I have released $500,000.
0: Danas sam otpustio pola milijuna američkih dolara iz hitnog fonda naše organizacije kako bismo osigurali podršku brzog odgovora na zarazu. Tisuće učitelja prošle su kroz središte Lisabona prosvjedujući protiv vlade desnog centra. Traže veće plaće, brži napredak u karijeri i bolje radne uvjete. U Portugalu je tijekom ekonomske krize 2011. godine učiteljima bio zamrznut radni staž za potrebe napredovanja u trajanju od 6 godina i 6 mjeseci. U svibnju 2024. godine vlada i sindikati postigli su dogovor o postupnom odmrzavanju i vraćanju tog izgubljenog staža kroz 4 godine. Mnogi učitelji kažu da te mjere nisu dostatne. 7 osoba je ozlijeđeno nakon što se automobil zabio u pješake u središtu sjevernog talijanskog grada Modene. Policija uhitila vozača muškarca u 30. godinama. Talijanski su mediji izvijestili da se automobil zabio u izlog trgovine nakon što je udario pješake, te da je vozač nožem napao prolaznika koji ga je pokušao zaustaviti. Izrael i Libanon dogovorili su produljenje primirja za 45 dana. Američka strana tvrdi da će State Department u prvim danima lipnja održati pregovore radi postizanja trajnog političkog sporazuma, dok će Pentagon par dana prije ukupiti vojne delegacije dviju zemalja. U izraelskim napadima na Libanon do sada je stradalo oko 3000 ljudi, a stotine tisuća njih moralo je napustiti svoje domove. Nakon što je Donald Trump poručio Tajvanu da ne proglašava formalnu neovisnost od Kine, stigao mu je odgovor. Tajvan uzvraća da je suverena i neovisna nacija, te da je prodaja američkog oružja obaveza koju Washington ima prema tom otoku. Naime, Tajvan od SAD-a čeka drugi paket oružja vrijedan oko 14 milijardi dolara. Na pitanje bi li branio Tajvan ako bude potrebno, Trump kaže da na to ne želi odgovoriti.
3: Infosat otvorenog radija.
0: Bugarska pobjednica Eurosonga. Vrijeme djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano.
3: Više za koju minutu.
4: Kreni sa mnom zadnji put.

0: Otvorenog radija. Bugarska je pobjednik 70. izdanja natjecanja za najbolju pjesmu Europe. Dara je Eurosong osvojila s pjesmom Bangaranga, koja je dobila najviše bodova od žirija, ali i publike, te slavila uvjerljivo ispred Izraela i Rumunjske. Prva je to pobjeda za Bugarsku u povijesti natjecanja, veliko iznenađenje s obzirom na omjer favorita u oči finala, a pobjednica je nakon nastupa poručila.
1: I'm so grateful for everything that happened tonight and life feels... Right,
0: jako sam zahvalna na svemu što se dogodilo večeras i život se osjeća nestvarnim sada. Što vam mogu reći? Ostanite svoji, budite hrabri i živite u svojoj zabludi i stvari da će se dogoditi. Nezamislive stvari će se dogoditi. Život je istinski čudesan. Hvala vam svima. Hrvatske predstavnice, grupa Lelek s pjesmom Andromeda, zauzele su 15. mjesto u finalu. Nastupile su pod rednim brojem 13 te osvojile 124 boda. Od stručnih žirija dobile su 53 boda, a od publike su osvojile 71 bod. Nakon finalne večeri podijelile su svoje dojmove.
2: Uvijek svi žele malo bolje i naravno da je prvo mjesto najbolje, ali 15. je sasvim dovoljno za nas.
3: Pa u finale smo ušli, ljudi, to je bio naš prvi cilj, jako smo sretne i zahvalne. Stvarno smo zadovoljni i sretni. Nadamo se da ste i vi zadovoljni i sretni s nama.
4: Jeste se zabavljale u Green Roomu, sve smo
3: dobro.
2: Bangaranga.
3: Bangaranga.
2: Bangaranga.
0: Manchester City je u finalu engleskog FA Kupa na Wembleyu odigranog ovog vikenda sladao Chelsea 1-0 te spremio novi trofej u svoje klubske vitrine. Hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić u igru je ušao u 65. minuti umjesto Rodrija, dok Joško Gvardiol nije konkurirao za nastup u ovom dvoboju. Odluka o pobjedniku pala je 7 minuta poslije Kovačićevog ulaska, kada je Semenio postigao pogodak petom iz okreta za konačnih 1-0. Recimo kako je građanima ovo 8. naslov pobjednika kupa, a nakon osvojene titule još su uvijek u igri i za naslov engleskog prvaka. Nogometaši Lokomotive i Hajduka remizirali su 1-1 u drugoj subotnoj utakmici 35. kola Supersport HNL-a. Bijeli su poveli već u 4. minuti preko Ajmene, a stvari na početak vratio je Vasilj u 18. minuti. Do kraja prvog dijela Splićani su još jednom zatresli mrežu Lokosa, ali je gol Livaje poništen zbog zaleđa. U nastavku je ponovno Livaja bio tragičar kada je u 60. minuti promašio kazneni udarac. Trener Hajduka Gonzalo Garcia. Mislim da zapravo imamo puno prilika i to je nešto što nam je potrebno. Sviđa mi se što smo momčad koja stvara puno prilika, ali moram reći da ne zabijamo dovoljno tijekom cijele sezone. U posljednjem kolu Hajduk dočekuje Vukovar, a cilj su kao i uvijek 3 boda. Moramo inzistirati na 3 boda jer smo to mi, Hajduk. Želim pobijediti svaku utakmicu, a ne samo otići pa vidjeti. Rukometašice Podravke nove su stare državne prvakinje. Igračice trenera Ivice Obrovana pobijedile su Zagrebačku Lokomotivu rezultatom 34-25, a osvajanje prvog mjesta također je osiguran plasman u EHF Ligu prvakinja sljedeće sezone. Mateja Pletikosić i Katarina Panđa postigle su po 6 golova, a slijede ih Andreja Šimera i Kala Kosovac sa 5 golova. Na vratima je Lucija Bešen skupila 6 obrana. Najbolja u redovima Lokomotive bila je Josipa Mamić s 5 golova. Hrvatski boksač Filip Hrgović pobjeduje Britanca Dave Allena tehničkim nokautom. Za meč u engleskom Doncasteru trebale su mu 3 runde. Ovom pobjedom Hrgović je upisao 3. uzastopni trijumf, čime je sve bliži novom napadu na svjetsku titulu.
5: Infosat Otvorenog radija.
6: Vijesti iz kulture poslušajte u nastavku.

0: Ovo su vijesti iz kulture na Otvorenom.
1: Prije 100 godina i nekoliko dana s Markovog trga u Zagrebu u eter su pušteni prvi radijski signali u Hrvatskoj. Time je počelo emitiranje Radija Zagreb, prvog radija u zemlji. Radio je danas medij kojem se najviše vjeruje, a koliko ga građani slušaju...
2: U današnje vrijeme puno manje nego što je značio prije 50 ili 60 godina. Tako da ga rijeđe slušam, iskreno govoreći, a ranije sam ga slušala više, naravno. Danas su drugi mediji koji šire informacije. Volim ponekad u autu slušati dobru glazbu.
3: Moram priznati, makar nisam ono mlada generacija, ali sam zaražena sa tim famoznim internetom, tako da sam ja najviše internet. Znači internet.
4: Slušamo radio svaki dan, od kad se dignemo, pa do kad ne izađemo vani, pa onda opet sad uključimo. Popodne gledamo televiziju, ali bez radija se ne mnogo živi.
5: Prije sam puno više slušala glazbene emisije, danas sve manje, jer nekako je to postalo 10-20 pjesmi, pa se vrti na svim stanicama. To mi je prije bilo ljepše.
6: Ja radio obično slušam jednoga u graži, jednoga u kući, jednoga u drugoj prostori. Menješ ono, tu gdje je drugi.
7: Pa iskreno ne slušam sad radio kad vozim auto, a inače ne slušam radio, baš hrvatski radio.
8: Kad sam radila u uredu, onda sam slušala ovaj radio svaki dan, zato što sjediš tamo cijeli dan i slušaš nešto i uvučaš se u tu priču, gdje se uvijek nešto zbiva, nešto komentira, osjećaš se, ja sam zapravo uvijek osjećala kao dio ekipe. I volim se poslušati muziku, što stranu, što domaću, tako da uvijek nešto smo mijenjali. Sad radim kao vodič, pa sam više vani, tako da više nešto doma, gdje ulovim malo vremena.
0: Infosat Otvorenog radija.

0: Vrijeme djelomice na Jadranu pretežno sunčano. Ujutro je u unutrašnjosti lokalno moguća kratkotrajna magla, a poslije podne su vjerojatni mjestimični pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Potkraj dana i u noći na utorak porast na oblake. Vjetar slab, posebice na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, ponegdje i južni, a do jutra ponegdje i bura. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od 3 do 8, na Jadranu između 9 i 14. Najviša dnevna od 18 do 23 stupnja. Biometeorološke prilike bit će razmjerno povoljne. Mnogi meteoropati, kronični bolesnici će se osjećati dobro i imati primjerenu koncentraciju. S razvojem nestabilnosti u poslijepodnevnim satima, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj, osjetljiviji meteoropati mogu imati manje tegobe. Moguće je jačanje tegoba u noći na utorak, zbog čega kronični bolesnici mogu imati poteškoće sa snom.
1: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Paolo Simić, a vi slušate emisiju Otvoreno.
2: Ubojstvo mladića u Drnišu, pokrenuta intenzivna potraga za osumnjičenim. Splitski gradonačelnik najavio zabranu prodaje alkoholnih pića u večernjim satima. U službeni posjet Xi Jinpingu dolazi Vladimir Putin, Bugarska pobjednica Eurosonga. Vrijeme je djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano.
0: Otvoreno.
2: Specijalna policija, helikopteri i dronovi uključeni su u intenzivnu potragu za 50-godišnjakom iz Drniša, koji je osumnjičen za ubojstvo 19-godišnjeg dostavljača pice. Mladić je ubijen sinoć oko 23 sata s više hitaca iz vatrenog oružja. Glasnogovornik Šibensko-kninske policije Joško Sulje.
3: Angažiran je veći broj policijskih službenika sa dronovima, policijski helikopter, psi tragači i dalje je u tijeku mjere potrage za počiniteljem ovog kaznenog djela.
2: Zbog potrage za bjeguncem blokirano je šire područje oko grada Drniša. Policija zaustavlja vozače na izlazu iz grada i pregledava vozila, a uspostavila je i kontrolni punkt u mjestu Konjevrate. Građane se poziva na oprez. Osumnjičeni je već odležao 12 godina zatvora zbog ubojstva djevojke početkom 2000-ih. Zagrebačka policija objavila je kako su pronašli vozača koji je na pješačkom prijelazu na Pešćenici automobilom udario 22-godišnju djevojku i pobjegao. Djevojka je od udara poginula, a vozač je pronađen tijekom idućeg jutra kada je i stavljen pod nadzor. Istražuje se uzrok incidenta na splitskom aerodromu gdje je avion Croatia Airlinesa tijekom uzlijetanja skrenuo sa staze pri čemu je oštećen. Kapetan Davor Mišić, direktor prometa Croatia Airlinesa.
4: Došlo je do djelomičnog izlijetanja zrakoplova sa piste, to je zrakoplov je prekinuo polijetanje i sa svojim lijevim glavnim kotačima izletio sa staze. Nakon toga zrakoplov se zaustavio, putnici su redovnim putem, to je stepenicama, izašli iz aviona. Nakon toga putnici su, svi su naravno dobro i svi putnici, 130 putnika i 5 članova posade, svi su dobro.
2: Radi se o novom zrakoplovu starom 11 mjeseci koji je trebao letiti na liniji Split-Frankfurt. U međuvremenu putnicima je organiziran zamjenski let, a u zračnoj luci uspostavljen je redovan promet. O tome koliko je riječ o potencijalno opasnoj situaciji govorio je koordinator vještačenja za zračni promet pri Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu, David Gerardinger.
5: To je bila potencijalno ozbiljna situacija i zato se klasificira kao ozbiljna nezgoda, to je služben termin. Dakle, kod prekinutog polijetanja, a posebno ako se ono događa pri većoj brzini, zrakoplov ima veliku kinetičku energiju i vrlo malo vremena za reakciju i onda izlazak sa asfaltirane površine može dovesti do oštećenja samog zrakoplova, problema sa podvozjem sudara sa opremom uz pistu. Ovdje treba jasno reći i naglasiti čak i drugu stranu, a to je činjenica da nema ozlijeđenih i ona pokazuje da su posljedice za putnike bile ograničene.
2: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović komentirao je snimku premlaćivanja stranog državljanina u Rijeci koja se proširila društvenim mrežama. Božinović je rekao da policija do sada nije vidjela snimku, ali bi upravo ona mogla pomoći daljem kriminalističkom istraživanju. Primorsko-goranska policija izvijestila je da je više osoba pretuklo 25-godišnjeg pomorca zaposlenom na stranom brodu, a potom su mu otuđile mobitel i novac.
6: Bitno tu reći da je svako nasilje neprihvatljivo. Hrvatska ne može i ne smije postati društvo koje će tolerirati brutalnost. Ova snimka je nešto što policiji nije bilo poznato. Oštećeni pomorac je uz pratnju zapovjednika prijavio to djelo, međutim onda su oni otplovili dalje, tako da ovo je jedan novi moment.
0: Otvoreno.
2: Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta najavio je zabranu prodaje alkoholnih pića na splitskom području od 21 sat navečer do 6 sati ujutro. Kao razloge navodi sigurnost i zaštitu javnog reda i mira. O zakonskim izmjenama koje bi tu zabranu omogućile raspravljat će se u Saboru idućeg tjedna.
7: Jedna od mjera, ono što mi pripremamo također sa policijom Splitsko-dalmatinske uprave, također i sa državnim inspektoratom, našim komunalnim redarima, da pojačamo što se tiče noćnog rada i svih aktivnosti na terenu i to bi trebalo krenuti sada od idućeg tjedna.
2: Uskoro će svi gradovi u Hrvatskoj moći odlučiti hoće li se i pod kojim uvjetima na njihovom području prodavati alkoholna pića u večernjim satima. Zbog rasta cijena goriva sve su skuplje avionske karte, no brojke za sada pokazuju da Hrvatska nema razloga za zabrinutost. Državni zavod za statistiku objavio je da je zračni promet u ožujku bio 11% veći nego isti mjesec prošle godine. Mate Melvin iz Zračne luke Split.
8: Rast je očekivan, znači tu je negdje 2-3% kumulativno, što skazivanja uvijek ima, bilo je, ali mi ne možemo znati uzrok jer doslovce odluka je svakog prijevoznika koje letove neće odraditi, kada ih neće odraditi. Onako nekih velikih otkazivanja, dugoročnih otkazivanja nismo još uvijek dobili. Mi smo prošlu godinu već realizirali 3.880.000 putnika, sve tu oko te brojke, naravno ispod te brojke, sve je to vrlo dobar rezultat.
2: Najveći rast bilježi upravo splitski aerodrom koji je ugostio čak 20% više putnika nego lani, a ovog je mjeseca uspostavljena linija Split-New York. Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava izrazio je nezadovoljstvo načinom na koji je tretiran tijekom komemoracije na Blajburškom polju. Unatoč tome što je bio na Blajburgu, službeni izaslanik Sabora i Vlade bio je hrvatski veleposlanik u Austriji. Penava je kazao da ga je takav potez naveo na preispitivanje partnerskih odnosa unutar vladajuće koalicije.
9: Učiniti ovo je podcjenjivanje, je glupost, nešto što se ne radi, što je u glavama predsjednika Vlade, predsjednika Sabora, kada uz njihovu spoznaju nazočnosti potpredsjednika Sabora, glavnog koalicijskog partnera, da ga ovako izignoriraju. Da sam znao da će doživjeti ovakav tretman, možda bi sasvim drugačije postupili na glasanju koje je bilo netom prije toga.
2: Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković odbacio je postojanje prepora između koalicijskih partnera.
10: Moj izaslanik svake godine, izaslanik predsjednika Vlade, jest veleposlanik Republike Hrvatske u Austriji, dakle ništa se novo nije dogodilo niti promijenilo. Tražite sad neki razlog da nas svađate ili što? Nema nikakvog prijepora.
2: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić komentirao je izglasavanje predsjednice Vrhovnog suda te bojkot oporbe pri glasanju za 3 suca Ustavnog suda. Govoreći na izbornoj konvenciji SDP-a Zagrebačke županije, Dončić je poručio da je za zastoj odgovoran premijer Andrej Plenković. Smatra da je kontaminirao proces javnim iznošenjem imena mogućih kandidata.
11: Istina je samo jedna. On je istrčavanjem i spominjanjem 3 imena i nije došlo do razgovora tamo gdje se treba razgovarati, to je Hrvatski sabor, i upropastio je to 3 ljudi. Upropastio ih je politički, upropastio ih je kao kandidate. Dakle, to se ne radi i naravno da će spinat cijelo vrijeme.
2: Hajdaš Dončić na konvenciji je također naglasio da SDP građanima nudi novi razvojni model Hrvatske. Za čelnika SDP-a Zagrebačke županije ponovno je izabran Mihajl Zmajlović, koji kaže da se ta županija godinama vodi na autopilotu.
12: Desetljećima ova županija se vodi na način da se većine i koalicije sklapaju vrlo slično kao što to HDZ radi i na nacionalnoj razini, skupljajući žetončiće. Župana mjesecima nitko ni ne vidi, od domova zdravlja, nedostatka specijalista, onoga zbog čega bi te županije zapravo trebala i postojati, to najbolje osjećaju naši građani.
2: Prije 100 godina s Markova trga u Zagrebu u eter su pušteni prvi radijski signali u Hrvatskoj. Iako su mu mnogi predviđali nestanak, radio je prošao kroz brojne transformacije, te je on i dalje prisutan u našoj svakodnevnici. Predsjednik udruge Hrvatskog radijskog foruma Luka Đurić.
13: Ja osobno mislim da radio je medij kojem ljudi najviše vjeruju zato što ima komfor. Ima komfor da ne mora donijeti breaking news u trenutku kad se nešto događa, ima vremena to provjeriti. Na portale je svaka sekunda važna i mislim da je taj komfor tog ipak malog odmaka radio omogućuje da provjeri informaciju i nije da se radio prodaje zbog toga što je ta informacija prva objavljena. Radio je tu zato što ta vijest dođe, zato što ljudi znaju da na nju mogu računati.
2: I radio pred sobom ima brojne izazove, a to je prije svega prilagodba brzim tehnološkim promjenama. Prema rezultatima Državnog inspektorata iz 2024. godine, svaka četvrta tegla meda ne sadrži pravi med. Upozorio je na to predsjednik Hrvatskog pčelarskog saveza Dražen Kocet povodom 100. obljetnice saveza. Stoga valja biti oprezan pri kupnji meda.
14: 2025. jedna trećina meda u Državnom inspektoratu je ustanovljena kao nesukladna. Što nas čeka 26. polovina? Dakle, idemo sa tim pokazateljima u lošem smjeru.
0: Otvoreno.
2: Nakon Donalda Trumpa u posjet kineskom čelniku Xi Jinpingu dolazi Vladimir Putin s ciljem jačanja partnerstva i suradnje između Kine i Rusije. Putin uz pomoć Pekinga želi nastaviti financirati svoj ratni stroj koji pokazuje sve više mana, unatoč statusu quo na prvoj crti bojišnice. Dodatne probleme Rusiji izazvao je istek izuzeća SAD-a koje je ublažilo sankcije ruskoj naftnoj industriji. Ipak ovog tjedna Rusi su lansirali više od 3100 jurišnih dronova, preko 1300 navođenih zračnih bombi i 70 44 balističkih projektila na Ukrajinu. U napadima su poginule 52 osobe, još 346 osoba je ozlijeđeno, uključujući 22 djece, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
15: Rusiji treba više dumati pro svoji NPZ, tam pro svoju naftoprivadu.
2: Rusija bi trebala više razmišljati o vlastitim rafinerijama nego o građanima drugih zemalja ili zemlji drugih naroda. Ukrajinske sankcije dugog dometa bile su aktivne tijekom cijelog tjedna. Također aktivno radimo na novim sankcijama. Ključni zadatak je presjeći sve kanale opskrbe Rusije komponentama koje se koriste u proizvodnji projektila i dronova. U tom kontekstu Zelenski je rekao kako su ukrajinske sankcije dugog dometa stigle do Moskovske regije. Rusko ministarstvo obrane objavilo je da je tijekom zadnje noći i jutra srušeno 556 dronova. O mogućem okončanju rata na istoku Europe govorila je šefica europske diplomacije Kaja Kallas na sigurnosnoj konferenciji u Talinu.
16: We keep on the line of freely pressuring Russia because they are not in the point of.
2: Nastavljamo sa žestokim pritiskom na Rusiju jer oni ne žele sjesti za stol kako bi pregovarali. Ne možemo mi biti ti koji mole Rusiju da počnu pregovarati. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je izbijanje ebole u Demokratskoj Republici Kongu i Ugandi javnozdravstvenom krizom od međunarodne važnosti. No izbijanje zaraze ne ispunjava kriterije pandemijske krize. Zdravstvena agencija UN-a u izjavi je navela da je do subote u Kongu u najmanje 3 zdravstvene zone prijavljeno 80 sumnjivih smrtnih slučajeva. Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus stoga je najavio pomoć.
17: Today I have released $500,000.
2: Danas sam otpustio pola milijuna američkih dolara iz hitnog fonda naše organizacije kako bismo osigurali podršku brzog odgovora na zarazu. Tisuće učitelja prošle su kroz središte Lisabona prosvjedujući protiv vlade desnog centra. Traže veće plaće, brži napredak u karijeri i bolje radne uvjete. U Portugalu je tijekom ekonomske krize 2011. godine učiteljima bio zamrznut radni staž za potrebe napredovanja u trajanju od 6 godina i 6 mjeseci. U svibnju 2024. godine vlada i sindikati postigli su dogovor o postupnom odmrzavanju i vraćanju tog izgubljenog staža kroz 4 godine. Mnogi učitelji kažu da te mjere nisu dostatne. 7 osoba je ozlijeđeno nakon što se automobil zabio u pješake u središtu sjevernog talijanskog grada Modene. Policija je uhitila vozača, muškarca u 30. godinama. Talijanski su mediji izvijestili da se automobil zabio u izlog trgovine nakon što je udario pješake, te da je vozač nožem napao prolaznika koji ga je pokušao zaustaviti. Izrael i Libanon dogovorili su produljenje primirja za 45 dana. Američka strana tvrdi da će State Department u prvim danima lipnja održati pregovore radi postizanja trajnog političkog sporazuma, dok će Pentagon par dana prije ukupiti vojne delegacije dviju zemalja. U izraelskim napadima na Libanon do sada je stradalo oko 3000 ljudi, a stotine tisuća njih moralo je napustiti svoje domove. Nakon što je Donald Trump poručio Tajvanu da ne proglašava formalnu neovisnost od Kine, stigao mu je odgovor. Tajvan uzvraća da je suverena i neovisna nacija, te da je prodaja američkog oružja obaveza koju Washington ima prema tom otoku. Naime, Tajvan od SAD-a čeka drugi paket oružja vrijedan oko 14 milijardi dolara. Na pitanje bi li branio Tajvan ako bude potrebno, Trump kaže da na to ne želi odgovoriti.
0: Otvoreno.
2: Bugarska je pobjednik 70. izdanja natjecanja za najbolju pjesmu Europe. Dara je Eurosong osvojila s pjesmom Bangaranga, koja je dobila najviše bodova od žirija, ali i publike, te slavila uvjerljivo ispred Izraela i Rumunjske. Prva je to pobjeda za Bugarsku u povijesti natjecanja, veliko iznenađenje s obzirom na omjer favorita u oči finala, a pobjednica je nakon nastupa poručila.
18: I'm so grateful for everything that happened tonight and life feels. Right,
2: jako sam zahvalna na svemu što se dogodilo večeras i život se osjeća nestvarnim sada. Što vam mogu reći? Ostanite svoji, budite hrabri i živite u svojoj zabludi i stvari da će se dogoditi. Nezamislive stvari će se dogoditi. Život je istinski čudesan. Hvala vam svima. Hrvatske predstavnice grupa Lelek s pjesmom Andromeda zauzele su 15. mjesto u finalu. Nastupile su pod rednim brojem 13 te osvojile 124 boda. Od stručnih žirija dobile su 53 boda, a od publike su osvojile 71 bod. Nakon finalne večeri podijelile su svoje dojmove.
19: Uvijek svi žele malo bolje i naravno da je prvo mjesto najbolje, ali 15. je sasvim dovoljno za nas. Pa u finale smo ušli, ljudi, to je bio naš prvi cilj, jako smo sretne i zahvalne. Stvarno smo zadovoljne i sretne, nadamo se da ste i vi zadovoljni i sretni s nama.
20: Jeste se zabavljale u Green Roomu, sve smo
19: dobro. Bangaranga.
20: Bangaranga.
19: Bangaranga.
2: Manchester City je u finalu engleskog FA Kupa na Wembleyu odigranog ovog vikenda sladao Chelsea 1-0 te spremio novi trofej u svoje klupske vitrine. Hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić u igru je ušao u 65. minuti umjesto Rodrija, dok Joško Gvardiol nije konkurirao za nastup u ovom dvoboju. Odluka o pobjedniku pala je 7 minuta poslije Kovačićevog ulaska, kada je Semenio postigao pogodak petom iz okreta za konačnih 1-0. Recimo kako je građanima ovo osmi naslov pobjednika kupa, a nakon osvojene titule još su uvijek u igri i za naslov engleskog prvaka. Nogometaši Lokomotive i Hajduka remizirali su 1-1 u drugoj subotnoj utakmici 35. kola Supersport HNL-a. Bijeli su poveli već u 4. minuti preko Aimene, a stvari na početak vratio je Vasilj u 18. minuti. Do kraja prvog dijela Splićani su još jednom zatresli mrežu Lokosa, ali je gol Livaje poništen zbog zaleđa. U nastavku je ponovno Livaja bio tragičar kada je u 60. minuti promašio kazneni udarac. Trener Hajduka Gonzalo Garcia. Mislim da zapravo imamo puno prilika i to je nešto što nam je potrebno. Sviđa mi se što smo momčad koja stvara puno prilika, ali moram reći da ne zabijamo dovoljno tijekom cijele sezone. U posljednjem kolu Hajduk dočekuje Vukovar, a cilj su kao i uvijek 3 boda.
21: We have to insist in the 3 points because it's us.
2: Moramo insistirati na 3 boda jer smo to mi, Hajduk. Želim pobijediti svaku utakmicu, a ne samo otići pa vidjeti. Rukometašice Podravke nove su stare državne prvakinje. Igračice trenera Ivice Obrovana pobjedile su Zagrebačku Lokomotivu rezultatom 34-25, a osvajanje prvog mjesta također je osiguran plasman u EHF Ligu prvakinja sljedeće sezone. Mateja Pletikosić i Katarina Panđa postigle su po 6 golova, a slijede ih Andreja Šimera i Kala Kosovac sa 5 golova. Na vratima je Lucija Bešen skupila 6 obrana. Najbolja u redovima Lokomotive bila je Josipa Mamić s 5 golova. Hrvatski boksač Filip Hrgović pobjeduje Britanca Dave Allena tehničkim nokautom. Za meč u engleskom Doncasteru trebale su mu 3 runde. Ovom pobjedom Hrgović je upisao 3. uzastopni trijumf, čime je sve bliži novom napadu na svjetsku titulu. Vrijeme djelomice na Jadranu pretežno sunčano. Ujutro je u unutrašnjosti lokalno moguća kratkotrajna magla, a poslije podne su vjerojatni mjestimični pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Potkraj dana i u noći na utorak porast na oblake. Vjetar slab, posebice na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, ponegdje i južni, a do jutra ponegdje i bura. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od 3 do 8, na Jadranu između 9 i 14. Najviša dnevna od 18 do 23 stupnja. Biometeorološke prilike bit će razmjerno povoljne. Mnogi meteoropati, kronični bolesnici će se osjećati dobro i imati primjerenu koncentraciju. S razvojem nestabilnosti u poslijepodnevnim satima, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj, osjetljiviji meteoropati mogu imati manje tegobe. Moguće je jačanje tegoba u noći na utorak, zbog čega kronični bolesnici mogu imati poteškoće sa snom.
0: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
2: Otvoreno realizirao Slane Rohaček, u rediju je vodio Paolo Simić.
0: Urednica informativnog programa Dolores Mejić. Otvoreni. Samo hitovi.

0: posla nekad ne ide glatko.
1: Katastrofa.
0: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
2: Bok, bok, bok
0: Ermina Preljevića.
2: Ajmo malo jače, malo čvršće, energičnije.
0: Poslije podne uz Otvoreni.
2: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
0: Svaki radni dan od 14.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Harvey Norman seli u dobnost na Otvoreno. Kava na balkonu, ručak na terasi, druženje u vrtu. Sve uz vrtni namještaj iz Harvey Normana. Iskoristi popuste do 50% u Zagrebu, Rijeci i Puli. Harvey Norman.
0: Otvoreni. Samo hitovi.

0: vijesti.
1: Ubojstvo mladića u Drnišu, pokrenuta intenzivna potraga za osumnjičenim. Splitski gradonačelnik najavio zabranu prodaje alkoholnih pića u večernjim satima. U službeni posjet Xi Jinpingu dolazi Vladimir Putin, Bugarska pobjednica Eurosonga. Vrijeme je djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano.
0: Otvoreni. Samo hitovi.

0: nek meni u Meku.
1: Deal.
0: Deal.
2: Jer ste vi to tražili, stiže još jedan super deal. Mac Toast je ponovno dostupan od jutra do mraka. Probaj ga i u snack meniju s malim krumpirićima i malim pićem za 3,5 eura. Ne zaboravi i na druge predobre snack meni kombinacije. Deal bez dileme.
3: Prebaci sve usluge u Telemach i pošteno uštedi. Uzmi 3 mobilna start paketa Eon Trio Full s hrpom kanala i brzim fiksnim internetom. Ukratko, sve što ti treba za manje od 20 eura mjesečno po članu kućanstva. Bez jeftinih parola, samo full oprema za kućanstvo. Telemach.
4: Zajedno do master plana za ciljano održavanje mikrobioma uz Probibulardi i Probifast proizvode. Probibulardi kombinira dva bakterijska soja, kvasac i vitamin D za održavanje mikrobioma, dok praktični Probifast u vrećicama sadrži dva bakterijska soja i vitamin D. Master of Pharmacy. Master plan za vaše zdravlje. Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
5: Aid Barić iz Đurđenovca. Više od 20 godina iskustva u modernom namještaju i sobnim vratima. Od prve skice do izrade i montaže uz garanciju. Ne čekaj, tu smo za vas. Angel Barić.
6: Zamijeni svoj postojeći iPhone za iPhone 17 uz dodatni popust od 30 eura samo u iStylu. iPhone 17 može biti tvoj već za 49,12 eura mjesečno uz easy upgrade na 24 rate. iStyle, tvoj Apple premium partner.

0: samo u Konzumu.
1: Idealan je trenutak za uređenje doma u Emeceti. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje. Do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. Emeceta, mjesto dobrih odluka.
0: Osvježi

0: 19 stolicama. JISK.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Pogled kroz prozor sve je ljepši, a pogled sa Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizorima je najbolji. Akcijsku ponudu potražite od 4. svibnja do 14. lipnja ili do isteka zaliha. Samsung i Elipso.

0: Lady Gaga i Ariana Grande, Rain on Me na Otvorenom, dok polako idemo prema 6 sati.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni i Clear Man. Mali rituali s bebom čine svaki dan posebnim. Omnibiotic Panda, nježna podrška dobrih bakterija za sve buduće mame i bebe. Od sada i u kapima, u svim ljekarnama. Omnibiotic Panda.
0: Ako mi spomeneš kišu, idem doma. Samo ću
2: to reći. Neću kišu spominjati. Sunčan ponedjeljak pred nama, pogotovo sunčano jutro, a pogotovo sunčano na Jadranu.
0: A još pogotovije?
2: Još pogotovije, poslje podne, može biti ponekog pljuska.
3: Evo.
2: Ali,
3: hvala, doviđenja.
0: Hvala, vidimo se.
2: To je svibanj. Netko je od slušatelja prošli tjedan napisao moždanje. Možda će biti sunca, možda će biti kiše. Evo. Da, moglo bi biti grmljavine praćenog
0: kad?
2: S pljuskom poslje podne u središnjoj Gorskoj Hrvatskoj. Tako je, da. Tako da, ako imate kabriolet, vratite krov poslje podne.
3: You had one job.
2: Najviša dnevna danas od 19 do 23.
3: Ja sam Dario Topić, točno je 6 sati i dobro jutro. Ponedjeljak 18. svibnja bacio pred nas neke lijepe vijesti i neke malo manje lijepe vijesti, poput ove iz Drniša, gdje je jutros otkazana škola i vrtić, jer i dalje traje potraga za ubojicom i onaj strašan zločin koji je potresao to mjesto. Pratimo, nadamo se da će policija ga pronaći danas tijekom jutra. Novih 900 ročnika isto tako jutros kreće u vojarne, drugi je to naraštaj na obaveznom temeljnom vojnom osposobljavanju. A mjesec dana prije prve utakmice izbornik Zlatko Dalić u 13 sati objavljuje putnike u SAD na FIFA svjetsko prvenstvo. S tim u vezi dobra vijest da se i Luka Modrić vratio na teren. A zaključit ćemo s još jednom dobrom vijesti sa zagrebačkog Bundeka. Produžen je floor art zbog ranije kiše. Danas po ovom sunčanom vremenu još do 21 sat lijepo možemo uživati u sajmu cvijeća.
0: Dobro, Dario, hvala ti puno. Lijep plan za danas. Čujemo se i u nastavku ovog jutra. Krećemo.
1: Hrvatska se budi.

0: Vedran Car, Kasandra Fučijaš i Petar Tim Miketić. Ovo je Jutro uz Otvoreni.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Evo nas u ponedjeljku, datum je 18.05, 6 sati i 2 minute. Lijepo jutro je svanulo u cijeloj Hrvatskoj. Baš je nekako odličan osjećaj u zraku. Lijepo je vidjeti nebo, malo oblaka i sve to, ptičice, crkuću. Super, baš lijepo. Divno, krasno.
3: Ako smijem primijetiti, samo sedmodnevna prognoza je sunčana, konačno. Temperature su i preko 25 tamo od sljedećeg vikenda.
1: Hoćeš reći da smijem svoj kabriolet izvaditi iz garaže?
3: Apsolutno, ogulite, odrežite ovim brusilicama krove sa
1: automobila. Flekserice na sunce, leži, reži krovove.
2: Imaš jedan zadatak ovaj tjedan.
1: Odrezati krov sa auta.
2: Tako je.
1: Pa gledaj. Dobro, imam kasko, aj pokriči. Naš WhatsApp je 0914003355, uvijek možeš uskočiti, reći dobro jutro, napisati lažeš da je vedro, evo vidim jedan oblak tamo negdje gore. Na početku ovog našeg jutra i na početku ponedjeljka stavit ćemo na radio ovo, Damjana David, Born with a Broken Heart.

0: Sad je 6 sati i 19 minuta, slušaš Jutro uz Otvoreni. Dobro jutro.
1: Još nije vruće, ali znamo kako to ide. Dočekaj ljeto bez iznenađenja i uživaj uz Azuri klima uređaj Deltron HR.
2: Vrhunski namještaj traži pravi potpis. Kad želite namještaj u kojem ćete uživati, izbor je samo jedan. Ajd Barić, Đurđenovac.
3: Tefal, akcijska ponuda. Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Ulovite akcijske cijene odabranog asortimana Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Provjerena kvaliteta za svaki dan. Tefal i Elipso.
4: Ljeto dolazi, a s njim i redovi. Red za sladoled, red u pekari, red za kavu, red za parking, red za plaćanje, red, red, red. Ako ste kupac, redovi su naporni. Ako ste vlasnik poslovanja, redovi znače da vam novac klizi kroz prste. Prebacite se na TEA plaćanje. Super brze transakcije ispod 1,1 sekunde. Moderni terminali s ugrađenim Wi-Fi-em i 4G mrežom za snažnu i pouzdanu vezu. Pobjedite redove. Odaberite TEA plaćanje.
5: Vikend akcija u Harvey Normanu. Pronađite svoj novi madrac već od 79 eura. Samo od petka do ponedjeljka. Popusti do 60% u Harvey Normanu.
6: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
7: Samsung Galaxy mobiteli za vrhunske performanse. Uslušalice, tablete i pametne satove koji prate svaki tvoj potez. Odabrane modele pronađi po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 28. lipnja ili do isteka zaliha. Bolji svijet uz Samsung i Elipsa.
8: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
9: Odigraj pametno, jer Samsung poklanja. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije. Registriraj se i na poklon dobivaš Galaxy Tab S10 Lite. Dva vrhunska uređaja po cijeni jednog. Jedan je pobjeda, dva su titula.
10: Otvoreni. Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
11: Prometni centar Otvorenog. Mario se javio, kaže magla je žešća na autoputu prema moru, ovo je kod Gospića, a kad kažem ovo, to je video snimka i bome je prava gusta magla. Tako da nije ugodno za

0: Davide, dobro jutro. Jesi se spremio za vrtić, Davide?
1: Davide, dobro jutro.
0: Ok, rješeno, to nam je poslala jedna mama Valentina, zamolila nam se da kažemo Davide, dobro jutro, jesi spremio za vrtić?
1: David ima 2 godine i nadamo se da je sada spreman za vrtić.
0: Rješeno, ček, ajmo dalje, reci nam čim se baviš, evo David se bavi, čovjek ide studira. Student ide u vrtić, dobro jutro svim vrtićancima.
1: Kristijane, dobro jutro. Kaže Kristijan ovog nemilog jutra, budan sam od 5:30 jer sam granični policajac i putujem na posao kako bi nastavili sa rješavanjem gužve. Veliki pozdrav za otvoreni živjeli mi.
0: Dobro jutro svim graničnim policajcima i policajkama. Dobro jutro Kiki.
1: Znam ko je posebno sad motiviran za zadnja 4 tjedna. Kaže, odbrojavam 4 tjedna do kraja nastave. Prosvjeta naravno. Najiscrpljujući tjedni.
0: Dobro jutro svima u prosvjeti.
1: Da vidimo što imamo.
0: Dobro jutro!
1: Bok, ja sam Mario, vozač kamiona. Vozim svako jutro već od 5 sati. A pozdravio bi, ako može, Legu Tomu, veterinarskog
0: Bok, Tomo.
1: Tehničara
0: Bok,
1: sa beljske farme koji ne radi, a svejedno ne spava. I kad može spavati, džabe mu kad ne zna.
0: Znači, dobro jutro kamionđe i dobro jutro veterinari. Dobro jutro veterinari i kamionđije. WhatsApp naše 0914003355. Šibni nam poruku, reci dobro jutro i mi ćemo tebi reći dobro jutro. Lost Frequencies i Bastille, Head Down.

0: Zerbi, taj Dola Sign, Location u 6.39 na otvorenom. Nemam sad glazbu Eurosonga pod prstima, ali imam od Lige prvaka, pa ću poslušati ovo od Lige prvaka, nemojte se ljutiti na mene. Što kažete na Eurosong preko vikenda?
1: Najjače europsko glazbeno natjecanje. Odlično, ja sam zadovoljan. Bugarska kao outsider osvojila po prvi puta ikad. Bravo za Daru.
0: Simpa mala luda pjesma. Hrvatska na kraju koja 15. sura bile?
1: Da.
0: Pa to je skroz okej, nešto se bodova nabavilo. Oprostit ćemo susjedima što su nam dali nulu. Njihov žiri, alo Vrajn. To ćemo ostaviti u političkom. Nek se prepucavaju vezano za to.
1: Znaš šta ću ja reći na to? Bangaranga.
0: Bangaranga, baš to. Ja ću i primijetiti jednu stvar da sam valjda prvi put. Dobro, aj kad je bio baby lazanja, jesam, ali uglavnom ja prespavam sve to. Došao sam doma u subotu odavde s radija u, ne znam, 10:30 na večer. I Cecilija, žena, je još bila budna i kao, ajmo malo pogled Eurosong do kraja. Na kraju smo ostali budni do 1:30, do samo kraja smo sve to gledali, ono, u pijami ispred TV-a. Bilo je fora.
1: Znaš ko je meni najveći pobjednik, pravi pobjednik ovog Eurosonga? Kamermani. Jesi primijetio kakav posao su oni odradili ove godine? Znači, kako su, evo, tipa ta bangaranga. Ne znaš,
0: je, odlično. Vidio sam i one snimke iza scene i svašta nešto, kako to izgleda u stvarnosti. Super je, da.
1: I prvi puta su imali ove filmske kamere na ovogodišnjem.
0: Je, slika je lijepo, baš je lijepo slika.
1: Znači,
0: slika
1: odradili su fantastičan posao.
0: Bravo za Andromedu, bravo za Lelek.
1: Bravo je za njih, tako.
0: I onda za godinu dana u Bugarskoj.
1: U Sofiji, da, to će isto biti zanimljivo.
0: Idemo u Sofiju, vidjet ćemo kako će tamo to sve biti i vidjet ćemo kog ćemo slati tamo. Uglavnom, dobro jutro, slušaš Jutro uz Otvoreni. Uskoro ćemo ići sa novom rundom prijava, ne za Eurosong i ne za Euroviziju, već za u 7 se ne dam, ali detalje o svemu tome ćemo ispaliti van kroz 5-10 minuta.
2: Slušaš Jutro uz Otvoreni i Clear Man. Svaki dan na teren izlaziš hladne glave i bez peruti. Novi Clearman šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Clearman, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
3: Najbolji početak tjedna u super uštede u Plodinama. Odabrane smrznute pite, samo 3,49 €. Okrugla šljiva, kilogram, 1,79 € i roze grožđe za samo 2,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
4: DM vas poziva da svojoj koži posvetite pažnju koju zaslužuje. Zato u gradovima diljem Hrvatske organiziramo besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. Točne lokacije i termine pregleda potražite na dm.hr. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: Obožavate aktivnosti na otvorenom? Mi vas u potpunosti razumijemo. Vrijeme je idealno za novu hudicu, majicu, trenirku ili tenisice, jer međusezonski popusti na tekstil i obuću traju samo od 6. do 29. svibnja. Intersport.
6: Njegova djela svi su poznavali, njega gotovo nitko. Mijo Kišpatić, pionir hrvatske seizmologije. Izložba Mijo Kišpatić, samozatajan vizionar u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju. 18. svibnja do 1. rujna.
7: Kada ste zadnji put servisirali auto i dobili novac natrag? Uz Opel servis sada je i to moguće. Ako je vaš Opel stariji od 4 godine, sudjelujte u nagradnoj igri i možete osvojiti povrat ukupnog troška servisa. Odradite servis i registrirajte račun do 30. lipnja. Više informacija na opel.hr.
8: Opremite svoj dom Samsung kućanskim aparatima od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Hladnjaci, perilice rublja i mikrovalne pećnice sada po akcijskim cijenama uz produženo jamstvo. Inovacije za jednostavniji život. Samsung i Elipsa.
9: Kad štediš u zlatu, ne štediš samo za sebe. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o investicijskom zlatu doznaj na aurodomus.hr.
10: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela, koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa u Scott uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
11: Vikend akcija u Harvey Normanu. Pronađite odlične hladnjake i drugu bijelu tehniku po voljniju do 35% ili uživajte uz robotske uređaje i savršenu šalicu kave iz novog aparata s popustima do 28%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.
12: 0800 33 56. Prometni centar otvorenog. Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.
1: Prometni centar Otvorenog, podsjetnik na maglu. Magla radi malo probleme na autocesti prema moru, prema jugu. To nam je i Mario dojavio malo prije, ali isto tako sada su već povremeno i zastojite kolone u zonama radova na Istarskom ipsilonu između Čvora i tunela Učka, na autocesti A4 između Čvorova Sesvete i Zagreb Istok, na brzoj cesti Solin Klis, te na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, ali isto tako i na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. 0800 3356 za više informacija je tu. Hvala vam unaprijed i sretno dalje.
0: Sretno. I dobro jutro. 15:07 je, ovo je Ray i Where is my husband?

0: 6.54 je sretan put prema radnom mjestu, prema školi, prema vrtiću i Huntrix Golden svira na radiju. Imamo jedno pitanje od Tomislava. Tomislave, izvoli, pitaj.
1: Dobro jutro. Pitanje, da li vam se desilo ikada vam bračni partner ili dečko cura digne živac na rano jutro u roku od sad?
0: Pa mislim, događalo se, naravno. To je sve život, ali ako ti neko digne živac u rano jutro, imamo jedan lijek, jednu metodu kako to malo, da je dignuti živac, malo spustiti se i splasnut. Kažeš, u 7 se ne dam.
2: U 7 se ne dam.
0: Gledajte, ovo je sad metoda koju mi nudimo, ništa bolje nam nije palo na pamet. Ako ti je bračni drug digao živce, samo udahni, izdahni, reci u 7 se ne dam.
3: I digni se ranije idući put.
0: izbjegni osobu koju voliš u rano jutro. Nemoj imat posla s njom.
3: Pre rano
0: je. To isto. Jedna zanimljiva metoda rješavanja problema. Evo, Tomislav se bori sa... A tak je to u braku. Nekad se posuđaš, bože moj. Ha. I to će se riješiti. Tomislav se bori sa tim problemima. Dalje, koji je tvoj jutarnji problem? Javi nam svoje jutarnje borbe. Javi se na WhatsApp broj 0914003355. A za razliku od Tomislava, reci nam i na kraju svoje poruke u 7 se ne dam. Da bude lakše tebi startat jutro i da bude svima nama lakše startat jutro. Primamo prijave za u 7 se ne dam, one najbolje puštamo malo iza 7 sati. Dobro jutro!

0: Ludo dobre stvari proizvodi ovaj čovjek Somber i Homewrecker na Otvorenom. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Clear Man. Gorenje te zove na akciju. Od 27. travnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Potraži odabrani asortiman Gorenje malih i velikih kućanskih aparata po akcijskim cijenama. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.

0: Slovenija, Termeolimija Slovenija.
1: Vedro i sunčano jutro diljem Hrvatske, 8 stupnjeva u Varaždinu, 10 u Zagrebu i Osijeku, 11 je u Zadru i Rijeci, 15 u Splitu, a 17 čak u Dubrovniku. Poslije podne u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj može biti pljuska praćenog grmljavinom, tako da pripremite se ako ostajete negdje na otvorenome, uzmite kičobran sa sobom na posao. Najviša dnevna danas ide od 19 do 23 stupnja.
2: Ja sam Dario Topić, točno je 7 sati, dobro jutro. Uhićen je ubojica iz Drniša, izvijestila je šibensko-kninska policija malo nakon 6 sati ovog jutra. Podsjetimo, Kristijan Aleksić brutalno je s više hitaca ubio 19-godišnjeg dostavljača pice. Mjesto je u šoku, a svi se pitaju kako je moguće da je Aleksić uopće bio na slobodi, jer već ima 5 presuda protiv sebe, od toga jednu za hladnokrvno ubojstvo. Ravnatelj policije Nikola Milina sinoć se pravdao pred kamerama kazavši da je policija učinila sve što je mogla. Nitko drugi iz sustava jučer se nije oglasio. Oporba je zato iznijela niz kritike i traži ostavke, smatrajući da je ovaj slučaj ogledalo nefunkcionalnih institucija. Pratimo i u sljedećim vijestima s novim informacijama. Ključna vijest je dakle ubojica iz Drniša je uhićen. I još ćemo o sportu. Remijem Istre i Rijeke kompletirano je predzadnje kolo ove sezone HNL-a. Uoči proslave naslova prvaka Dinamo je slavio 4-1 protiv Belupa. Slavlje se sprema sljedeći vikend na Maksimiru. Od lige se oprašta Vukovar. Nakon završetka domaćeg slijedi nam svjetsko prvenstvo. Izbornik Dalić u 13 sati objavit će popis putnika za SAD. Vatreni mundijal otvaraju protiv Engleza za mjesec dana.
0: Hrvatska se budi.

0: Justin Timberlake i Can't Stop the Feeling. Na otvorenom uskoro ide Keca i sa vremena Gabriela, ali prije toga reci Ivana.
1: Ponedjeljak ujutro, zagrebačka obilaznica, u pola sata kolone prešla 3 km, alergija me ubija, ali u 7 se ne dam.
2: Ej, te alergije, loše. Jo.
0: Možda pomogne mantra u 7 se ne dam i protiv alergije i protiv gužve u prometu. Vrijedi pokušati, hvala ti na pozivu, Ivana.
3: Svaki dan aktiviraj kupon u Kaufland aplikaciji i pomozi svojoj školi da osvoji godišnju zalihu voća i povrća. Kaufland, škola voća i povrća. Kaufland, djela, ne riječi.
4: Samsung Galaxy mobiteli za vrhunske performanse. U slušalice, tablete i pametne satove koji prate svaki tvoj potez. Odabrane modele pronađi po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 28. lipnja ili do isteka zaliha. Bolji svijet u Samsung i Elipsa.
5: Bira Moreti vas poziva na azijsko putovanje usred Zagreba. 11 kućica sa street food delicijama, radionice, kviz, kokteli i DJ setovi. 4. Asian Street Food Festival od 18. do 24. svibnja na Strossmayerovu u trgu. Trk na Gjozu, Biru Moreti, top vibe. Puela, Puela, Puela. Parfemi za rublje Puela, koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
6: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima, pronađi u Lidlu. Od ponedjeljka, svježe pile 2,79 eura, štrukli sa sirom 30% povoljniji uz Lidl Plus, mljevena kava XXL 6,99 eura, svjetlo pivo XXL 8 puta pola litre 6,93 eura i čokolada s rižom XXL 2,99 eura. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati

0: radno vrijeme.
1: Mini godišnji za uši.
0: Uz Otvoreni.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Super Sport Super Casino.
3: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
4: Prometni centar Otvorenog. Dogodila se prometna nesreća na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzin i Lučko u smjeru zapada, odnosno u smjeru Bregane. Isto tako imamo jedan požar na vozilu na autocesti A4 između čvora Novi Marof i čvora Breznički Hum u smjeru Zagreba. Tamo se vozi smanjenom brzinom. Stvaraju se sada već lagano i gužve, tako da oprezno i strpljivo do posla ili do svoje destinacije, a mi smo tu na 0800-3356. Hvala unaprijed i sretno dalje.
5: Kecaj, Gabriela na Otvorenom i dobro jutro u 7.22.

0: Macklemore, Can Hold Us. Jutro uz Pola 8 je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ako imate problem sa skupljanjem sličica za svjetsko prvenstvo, usput budi rečeno, u prvu utakmicu Hrvatske, evo za mjesec dana, 17.6, čak i malo manje od mjesec dana na ovom prvenstvu, i u ime to, ako skupljate

0: sličice, one paninijeve, imate problem s tim, niste jedini, jako ih je teško pronaći, gotovo nemoguće. Na kioscima jako brzo se sve to rasproda.
1: Teta, imate sličice?
2: Nema.
0: Nema sličica.
1: Kako došlo, tako i ošlo.
0: Petar Tin ima veliki problem sa sličicama, naganja ih non stop, teško ih je stvarno pronaći. Ispričaj zanimljivu priču koju si neki dan doživio na kiosku.
1: E, da, imali smo i prošli tjedan priču u eteru o tome i onda sam našao na Facebooku grupu Panini sličice Hrvatska i jedna gospođa je stavila objavu kako prodaje cijeli jedan paket sličica, 50 paketića i album, ili mijenja za kartice. I sad nađem se sa gospođom, kupim taj boks sa sličicama i pitam ju gospođo, a to je jedna baka, pitam ju gospođo, zašto vi to prodajete? Znači, ono, doza sumnje mi je bila, jer vjerujem da bi svatko drugi vjerojatno i htio nešto zaraditi na tom, jer nema nigdje toga.
0: A jesi možda mislio, gledaj, čini mi se baka kao da to šverca, da ima doma tvornicu ilegalnih sličica u podrumu.
1: Prvo sam pomislio da vjerojatno radi na kiosku, pa je, znaš, uzela pa prodaje. Ali ne, onda je ona rekla, ma, ja sam to kupila za svoga unuka, ali on je meni rekao, pa tko će to lijepit? Ja bi one kartice.
0: A njemu se nije dalo lijepi sličica, da, joj, ima posla s tim, to moraš primiti s jednom rukom pa s drugom, pa onda povuć u kontrasmjeru, povuć da bi se to...
1: Onda se koncentrira da bi točno lijepo, precizno zalijepio album, da, ima posla oko toga, baš
0: lijepi
1: je napadno.
0: Lijepi od ruba do ruba.
1: Ko će to raditi?
0: Toliko posla čovjek ima u životu, ko će sad lijepi sličica od ruba do ruba?
1: Zamisli, on je odbio bakin boks sa 50 paketića. Jer tko će to lijepiti?
0: Znači, mali odbio cijelo bogatstvo, zanimljiv set problema ima, ali smo si nekako razmišljali, zanima nas, koji su još problemi, najveći, najmanji problemi tvojih klinaca doma? Daj nam jedan veliki, ono, first world problems, ali edicija od recimo 0 do 7. Daj nam najveći, najmanji problem tvojih klinaca doma, koji je najaktualniji, koji je trenutno na rasporedu. Nešto u stilu ovoga, oj, ko će lijepi slit, ne da se to meni. Sad, onda moram, ko će to. Ko će to sve stići? Ja, naš WhatsApp je 0914003355. Daj nam najveći, najmanji problem svojih klinaca, neki doma, koji je trenutno aktualan. Možeš nam pisati na Facebook, Instagram, svejedno je. Fastboy na otvorenom. I ovo je Born Again. Dobro jutro.

0: 7:40, je slušaš Jutro uz otvoreni, dobro jutro, daj nam najveći, najmanji problem svog klinca trenutno. Ovo je Senka, reci Senka.
1: Najveći problem na svijetu moje 7-godišnje kćeri je lektira koju trenutno čita. Ona naime za lektiru ima knjigu koja se zove Tri medvjeda i gitara. To je zapravo slikovnica koja ima 10 stranica, a na svakoj stranici ima otprilike 8 redova teksta. I njoj je najveća muka na svijetu i najveći problem na svijetu to što smo se mi dogovorile da ona svaki dan treba pročitati po 2 stranice. I to svaki dan izgleda stravično jer ona se dere i urla i prigovara i ne može vjerovati zašto ona baš mora čitati toliko puno lektire.
0: Nisam pročitao taj klasik Tri medvjeda i gitara.
2: To je možda nešto novo, ne znam, nisam ni ja čuo za to. Ali...
0: jedan novi književni klasik.
2: 2 stranice svaki dan.
0: Ha dobro, ima i 7, kad imaš 7 godina, 2 stranice, ko da sad moraš pročitati 3. Najveći, najmanji problem tvog djeteta koji je trenutno, što je aktualno doma kod tebe, javi nam se na WhatsApp.
2: Znaš šta je još smiješnije? Ja se isto sad smijem 2 stranice. Ja nisam, ima već par mjeseci, pročitao ni 2 stranice. To nije ni smiješno, to je tužno.
0: Pišem si, kad ću ići na more ove godine, da si nabavim za ljetnu literaturu. Znači, 3 medvjeda i gitara. Može, zapisano.
3: Slušaš Jutro uz otvoreni i Clear Man. Svaki dan na teren izlaziš hladne glave i bez peruti. Novi Clear Man šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Clear Man, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026. Na što mirišu ovaj ponedjeljak i utorak? Saznaj u Kauflandu. Domaći crveni luk, kilogram 39 centi. Naranče, 2 kilograma, euro 38. Svinjski but bez kosti, kilogram 3,19 euro. Otpušteni pileći batak i zabatak, kilogram 3,79 euro. Kaufland, 25 godina s tobom.
4: Gledaš u istu staru kupaonicu već godinama? Dosta je. Salon keramike Lapidus, pločice, kupaonska oprema, sve što ti treba, s popustima do 40%. Zagrebački velesajam, paviljon 12. Ne čekaj ljeto za prave pločice.
5: Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha pronađite odabrane Electrolux male i velike kućanske aparate po super cijenama. A uz kupnju odabranih Electrolux uređaja i registraciju uživajte i u 5 godina jamstva za bolji život. Electrolux i Elipso. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Wow, vrt je pun zdravih rajčica, patlidžana, paprika.
8: Otkriću ti tajnu. Za svoje zdravo povrće koristim Bioplantela proizvode. Uzgoji i ti svoje. Bioplantela paketom za rajčice.
7: Bioplantela, stručnjaci po prirodi.
9: Uz Lipher Easy Fresh i Biofresh namirnice traju duže. Vrhunske Lipher hladnjake uz No Frost i Duo Cooling sisteme. Potražite u Elipsu i iskoristite posebnu ponudu odabranih modela uz 10 godina potpunog jamstva na kompletni asortiman. Svježina je stvar tehnologije. Lipher i Elipso.
3: 0800 33 56. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
5: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.
10: Prometni centar otvorenog, javio se Josip iz Zagreba.
11: Apeliram na vozače da ne gledaju zaustavnu traku u aute koji su se razbili ili dotaknuli što god se dogodilo, da se bespotrebno ne stvaraju gužve. Znači, prohodne su obje trake na zagrebačkoj obilaznici na čvoru Buzin. Samo ljudi vole blejat u aute koji su imali nesretni događaj. Hvala.
10: Da, nesretni događaj dogodio se ranije u smjeru zapada između čvorova Buzin i Lučko na zagrebačkoj obilaznici. Osim toga, moramo spomenuti i kolonu od 2 km na autocesti A4 između čvorova Sesvete i Zagreb Istok, ali isto tako vrlo je prometno i na brzoj cesti Solin-Klis. Ako postoji još negdje nešto, kao što je Josip javio, dojavite i vi na 0800 3356. Sretno dalje! Otvoreni.
0: Nazad na hitu Sabrina Carpenter i ovo i Espresso.

0: Alesso i Nate Smith, I like it, 7.53, slušaš jutro s otvoreni, Petar Tinja ovdje, moj ime Vedran, dobro jutro.
1: Dobro jutro svima.
0: Ako tvoj klinac ima neki veliki mali problem, reci nam koji je to problem, da se svi nasmijemo. Jer tuđoj muci se smiješno, znaš ono, lijepo je kad neko drugi ima probleme, a to nisu tvoji problemi.
1: Kao... Još ljepše je kad ih možeš riješiti.
0: Idemo pokušati probati riješiti sad, evo, jedan mali problem. Evo o čemu se radi, pa...
1: Martina se javila, malo prije, kaže, Lota je jučer imala 6. rođendan. Bila je jako tužna što nema jutra na otvoreno, jer bila je nedjelja. Jer svima inače jutro na otvoreno može čestitati rođendan, osim njoj. Tako da bi vam ova mama bila jako zahvalna da joj otpjevate jedan sretan ročkas da čuje na putu do vrtića.
0: Lota?
1: Lota.
0: Lota. Pa gle, može, Lota, sorry što jučer nismo bili ovdje, sad ćemo ispraviti tu grešku. Koji je rođendan, znamo?
1: 6.

0: Rođena ti sretan.
1: Ova zadnja preuzmi.

0: Joel Corey na Otvorenom.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Clear Man. Od 27. travnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Potražite odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata. Svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipso.
3: Početak tjedna je puno bolji uz novu Kaufland ponudu. U ponedjeljak i utorak. Kaiser Franz Josef artikli sniženi su 45%. Pepsi Limenka 0,33 litre, 79 centi. Kaufland, 25 godina s tobom.
1: Otvoreni.
4: Mali rituali s bebom čine svaki dan posebnim. Omnibiotic Panda, nježna podrška dobrih bakterija za sve buduće mame i bebe. Od sada i u kapima, u svim ljekarnama. Omnibiotic Panda.
0: U Makarskoj je trenutno 15 stupnjeva, u Šibeniku i Puli 16, 12 je trenutno u Karlovcu i u Vukovaru, a 11 u Koprivnici. Danas je sunčano, pred nama lijepo vrijeme, cijeli ovaj tjedan lijepo vrijeme, vikend će biti idealan za roštiljenje, ali do vikenda još ima. Ono što treba naglasiti da poslije podne postoji šansa za pljusak praćen grmljavinom i to u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj.
5: Ja sam Dario Topić, prošlo je 8, dobro jutro. Nakon cijelog dana i noći potrage, uhićen je ubojica iz Drniša, izvijestila u Zoru policija. Tijekom dana bit će poznato više informacija. U međuvremenu gradonačelnik Tomislav Dželalija potvrdio je za Hrvatski radio da ostaje odluka da danas ne rade škola i dječji vrtić.
6: Grad noćas je isto bio budan, ono, dok se god ova situacija nije završila, i ona jutro, kao što vam policija javila, u Zoru je uhićen počinitelj. Uz tragediju koja se nažalost dogodila, mislim da su ljudi malo odahnuli da grad ostane ponovno miran grad koji je bio i da ne punimo crnu kroniku sa ovim tragičnim događajima.
5: I dok će istraga rasvijetliti detalje ovog zločina, i dalje ostaje neodgovoreno pitanje čija je odgovornost što je Kristijan Aleksić uopće bio na slobodi s 5 presuda, da od toga jednom za hladnokrvno ubojstvo. Ravnatelj policije Nikola Milina kaže, mi nismo odgovorni.
7: Policija u svim prijašnjim postupanjima poduzimala sve što je u njezinoj ovlasti i dakle procesuirala sve one kažnjive ponašanja za koje postojala osnovana sumnja. Dakle, ja ne mogu govoriti o drugim institucijama, ja ovdje govorim u ime policije.
5: I na kraju idemo po puno ljepše vijesti koje nam stižu s informatičke olimpijade za djevojke. U konkurenciji 218 natjecateljica iz čak 59 zemalja, mlade hrvatske informatičarke Lana i Mara iz zagrebačkog Mioca te Ozana iz prve gimnazije Varaždin osvojile su čak 3 brončane medalje. Bravo djevojke!
0: Lijepo, super, hvala Dario!
1: Hrvatska se budi!

0: Ovo je Jutro uz Otvoreni.
1: Hej, dobro jutro, 8 je sati prošlo.
2: Dobro jutro, Hrvatska.
1: Petar Tin je ovdje, moje ime Vedran, Dario Topić je na vijestima. Ako ste za vikend možda bili neobično dugo budni, u subotu možda bio razlog Eurosong, Eurovizija, imamo i pobjedničku pjesmu. Znamo da će iduće godine Eurosong biti u Sofiji, u Bugarskoj.
3: Tako je.
1: Tako da ćemo i to pratiti i vidjeti ko će predstavljati Hrvatsku tamo, a dok ne skužimo ko će predstavljati Hrvatsku tamo, idemo na pobjedničku pjesmu, koja je super stvar za razbuživanje, jako paše u ponedjeljak i rano jutro. Evo ga, ovo je Dara i Bangaranga. Izvolite.
4: Bangaranga.

Još jedna stvar iz popisa Eurosonga, evo nakon Rim Team Tagi Dim i te uspješnice sad na popisu imamo i Bangaranga. Sviđa mi se što nam je i vokabular malo puniji nakon Eurosonga. Da.

0: Šabuzi na Otvorenom i stvar imena A Bar Song. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Najveći problem mog malog četverogodišnjeg djeteta je danas kao prvo ići u vrtić, a drugo spavati u vrtiću. Znači,
0: o, da. Živote, ovo je bila Ivana. Daj nam svoj najveći, najmanji problem svog klinca. Spavanje u vrtiću.
1: Ko je ikad volio spavati u vrtiću?
0: Katastrofa.
1: Još jedna Ivana se javila, kaže, najveći problem mog sina je kako i na što potrošiti novce od krizme. To je sad to doba godine.
0: A treba dobro razmisliti, treba dobro razmisliti. Treba dobro, možda najbolje, najsigurnije.
1: U Bitcoin.
0: A ne, čuvat za crne dane. Uložit.
1: Uložit,
0: pa ne. Ili s obzirom kakva
1: ovo
0: je potraga...
1: SP 500 ili kako je već fond.
0: Ne bi se štel mešati, ali s obzirom kakva je potraga, Panini sličice.
1: Da. Ha? Pokemon karte su sve vrijednije i vrijednije.
0: S obzirom da ih nema, mislim da će biti samo sve skuplje. Sony Fodera i D.O.D. Ovo je Think About Us.

0: U 8 sati 19 minuta na otvorenom Sam Smith i Unholy APT. Uskoro puštam, Bruno Mars stiže za koji tren. Ponedjeljak je 18.5. Cijeli ovaj tjedan vrijeme će zapravo biti skroz ok, kako dani odmiču, tako će polako biti sve toplije sa dnevnim temperaturama koje će i prelaziti 25 stupnjeva. Uhu!
1: Svaki dan aktiviraj kupon u Kaufland aplikaciji i pomozi svojoj školi da osvoji godišnju zalihu voća i povrća. Kaufland, škola voća i povrća. Kaufland, djela, ne riječi.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
5: Vrijeme je za bolji san uz odlične HESPO popuste. Madraci na minus 20%, kreveti minus 15%, Usfera krevet kao idealan izbor za još bolji san. Posjetite najbliži HESPO salon ili HESPO.hr. HESPO, jer dobri dani počinju noću.
6: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: Ne radi semafor.
8: Opći kaos.
7: Joj.
9: Povratak kući s posla nekad ne ide glatko.
8: Katastrofa.
9: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
10: Bog!
9: Termina Preljevića.
10: Ajmo malo jače, malo čvršćem, energičnije.
9: Poslije podne uz Otvoreni.
10: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
9: Svaki radni dan od 14.
11: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Dođi na dane svjetskih brendova u Harvey Norman. Samsung, Bosch, Whirlpool, Asus, Tempur, Polypol i druge poznate marke. Čekaju te uz popuste do čak 60%. Provjeri ponudu u Zagrebu, Rijeci i Puli. Harvey Norman.
12: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr. Moć energetske pismenosti.
13: Prometni centar Otvorenog, stigla je još jedna informacija sa zagrebačke obilaznice.
14: Evo ekipa, da vas razveselim malo, znači kolona na zagrebačkoj obilaznici mislim da ide od Helene, od Petrola, pa sve do Buzina, ako ne i dalje. Možda i do Lučkog, znači ako možete ikako izbjeći to, vidite negdje drugdje.
13: Evo, baš si nas razveselio s ovom informacijom. Da, gužva je. Ranije se dogodila prometna nesreća, to ćemo još jednom podsjetiti, između čvorova Buzini i Lučko u smjeru zapada, ali gužve su i na drugim dionicama. Evo, spomenut ćemo još jednom A4 između čvorova Popovec i Zagreb Istok, tamo je kolona preko 3 km, onda Lička i Jadranska magistrala, ali i brza cesta Solin-Klis. Strpljivo, pažljivo i pametno dalje.
0: Sretno dalje uz Otvoreni.

0: James Hype, More Than Friends. Znaš ono kad štediš novce za stan, pa evo nikako uštedit 100, 200, 300, koliko već 1000 eura košta stan. Štediš novce za auto, pa joj, pa nikako doći do nekakvih velikih količina novaca. Štediš za kutnu garnituru, pa nikako, uvijek nešto. Evo sad jedna mini verzija tog problema.
1: Dinka se javila. Moj malac ima najveći problem u životu, a to je kako doći do PlayStationa 5. Uh-huh. Štedio je cijelo ljeto, ali nikako, jer se nekad iz kasice ipak mora uzeti za sladoled. Najveća sporedna stvar na svijetu je trenutno sada PlayStation 5. Tata kaže da je to jako skupo, da je još mali, da bi pola svoje plaće dao njemu za igrice, ali i dalje je u razmišljenju, ne odustaje, ima 10 godina.
0: PlayStation 5 je skup. I to je fina investicija. A zeznuto je kad moraš vaditi novce iz škrabice za sladoled, opet zato postoji ta škrabica da možeš iz nje izvući nekad novce za nešto, tako da to je pohvalno, što uzmeš iz svoje neke škrabice, a ne žicaš mamu i tatu, dolar, euro, dva, tri, to je lijepo. A sad, koji financijski savjet dati mladom gospodinu? Možda, a gle,
1: otvoriti štand s limonadom, sad kad krenu topli dani. A
0: ili,
1: to je ono na

0: Odlična stvar, ovo je bio Joe i End of Beginning. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Clear Man. Svaki dan na teren izlaziš hladne glave i bez peruti. Novi Clear Man šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Clear Man, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026. Na što mirišu ovaj ponedjeljak i utorak? Saznaju Kauflandu. Domaći crveni luk, kilogram 39 centi. Naranče, 2 kilograma, euro 38. Svinjski but bez kosti, kilogram 3,19 euro. Otpušteni pileći batak i zabatak, kilogram 3,79 euro. Kaufland, 25 godina s tobom. Igračke radionice, igraonice, natjecanja, zborovi, predstave, mađioničari, paneli i glazbena gošća Stella Rade. Sve to 23. i 24. svibnja na jedinstvenom i najveselijem festivalu igračaka u Ivanićgradu. Jer samo igra nikad ne umara.
3: Roventa usisivači, jer zna se tko je najjači. Vrhunski rezultati usisavanja i top karakteristike uz manju potrošnju energije stižu uz akcijske cijene odabranih Roventa usisivača od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Roventa i Elipso.
4: Hojno.
5: Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
4: Hojno.
6: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela, koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa u Scott uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
1: Otvoreni.
2: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.
0: Prometni centar otvorenog velike kolone na Zagrebačkoj obilaznici. Kolike su, pa možda bolje i da ne znate, evo, tolike su. Kolona je i na A4 između čvorova Popovec i Zagreb Istok preko 3 km, ali ono što je dobro da su barem vremenski uvjeti povoljni za vožnju s obzirom kako je vrijeme bilo u subotu naprijed.
7: Da, ako ste zapeli na Zagrebačkoj obilaznici, taj neki potez Ivanja Reka Buzin, lijepo je nebo plavo.
0: Da, da. Ako imaš kabriolet, dobro, nećemo o tome. Ako postoji još negdje nešto, 0800-3356 je tu za vaše prometne informacije. Hvala unaprijed, sretno i strpljivo naravno dalje.
7: Nazvan hitove na otvorenom, ovo je Purple Disco Machine i All My Life.

0: Slušaš Otvoreni u 8.50 i Lola Young Messi. Petar Tinj ovdje, mu ime Vedran, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Neverojatno, ali Novak Đoković nam se javio. Pa Novače, izvoli reci kako ti možemo pomoći. Halo!
2: Igramo polufinale teniskog turnira, ajmo!
0: A,
1: Nole, ho!
0: Ja znamo gdje se trenutno nalazi?
1: Igor.
0: A nije Novak?
1: Ne, Igor ipak. Čini se da smo malo pogriješili. Igor, ali evo, tražimo informaciju Igore, gdje igrate da dođemo navijet.
0: I tražio nas je pjesmu da mu podebljamo malo ovaj dan, pa evo, izvoli pjesma po tvom odabiru za polufinale nekog teniskog turnira negdje. Gigi D'Agostino, jako dobra ideja.

0: Bio Gigi, jedan double play za Gigi-a Agustina na otvorenom, na, za Gigi-a D. Agustina, pardon. Ono što smo saznali u zadnjih minutu dvije, ako želiš čut jednu pjesmu istog izvođača više puta, samo nas, treba, tam, samo nas trebaš nazvati i ostaviti nešto tipa ovo na telefon.
1: Ajmo Gigi!
0: Znači, svira Dua Lipa, moraš reći ajmo Dua Lipa! I mi vrtimo Dua Lipa pol sata. Tako stvari funkcioniraju ovdje kod nas.

0: Dua Lipa na Otvorenom i Love Again. Idemo polako prema, pardon, već je 9 sati. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni. I Clear Man. Sa stilom na ti uz Noel proizvode u Bipi. Skuplje žigove uz Bipa karticu i ostvari do 40% popusta na Noel proizvode. Tvoja Bipa.
2: Početak tjedna je puno bolji uz novu Kaufland ponudu. U ponedjeljak i utorak. Kaiser Franz Josef artikli sniženi su 45%. Pepsi Limenka 0,33 litre, 79 centi. Kaufland, 25 godina s tobom.

0: Slovenija, Termeolimija Slovenija.
1: Danas djelomice sunčano, na Jadranu i pretežno sunčano, ali poslije podne može biti pljuska praćeno grmljavinom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Trenutno je u Varaždinu i Čakovcu 13 stupnjeva, u Osijeku je 14, u Zagrebu 15, u Zadru 16, u Rijeci 17, a u Splitu nije 18, već je 19 stupnjeva. Do kraja dana temperatura će ići do 23 i uživajmo danas u suncu. Sutra će biti malo kiše, ali onda opet od srijede lijepo vrijeme i do kraja tjedna će biti još toplije.
2: Ja sam Dario Topić, prošlo je 9, dobro jutro. Škole i vrtića jutros nema, ali drniški kraj barem je malo odahnuo, kaže gradonačelnik. Uhićeni ubojice 19-godišnjeg mladića izvijestili su Zoru iz šibenske policije.
3: Nakon dovršenog istraživanja mi ćemo javnost naravno pravovremeno izvijestiti o poduzetome.
2: Do tada doznaju se neslužbene informacije, a to je da je 28 sati nakon potrage lociran noćas oko 3 sata na širem području Drniša. Podsjetimo, riječ je o već osuđenom ubojici i višestrukom prijestupniku koji je bio na slobodi, terorizirao susjede, a pritom uredno primao socijalnu pomoć. Za sutra u podne, zato je ispred sudova u Šibeniku i Zadru najavljeno građansko okupljanje pod nazivom 19 minuta šutnje za Luku. Iz Nove Gradiške stiže vijest iz rubrike Vjerovali ili ne. Unatoč što je već zbog druge optužnice zbog korupcije podnio ostavku, Vinko Grgić ponovno je uvjerljivo pobijedio na jučerašnjim prijevremenim izborima u tom gradu. U drugom krugu sučelit će se s HDZ-ovim Bernardinom Trnkom, no malo je nedostajalo da i u prvom krugu pobjedi i peti put osvoji mandat.
4: Mislim da niko nije izgubio sa 49%, jedino u međuvremenu u ova dva tjedna, ako me uhapse, ako me razapnu, ako me provuku kroz isto to blato, pa ne znam više nije šta. Ako treba, pobijedit ćemo i zatvor.
2: Da, eto i to se dogodilo.
5: Hvala da vam. Jutro uz 9 sati i 3 minute, slušaš Jutro uz Otvoreni, idemo kroz ponedjeljak, dobro jutro.
1: Dobro jutro svima.
5: Petar Tinje ovdje, Dario Topić na vijesti, imamo ime Vedran i raspalit ćemo sad na radiju ovo.

0: Miley Cyrus na otvorenom i End of the World. Slušaš Jutro uz Otvoreni, tu smo svakog jutra da ti poslužimo kao neka strunjača, da malo lakše startaš u dan. A gdje ćeš bolje strunjača od onog kad skužiš da nemaš ti jedini probleme u životu i drugi imaju probleme, pa ovo su problemi. Trebamo probleme tvojih školaraca, predškolaraca, najveći i najmanji problemi na svijetu. Pa...
1: Najveći problem na svijetu moje sedmogodišnje kćeri je lektira koju trenutno čita. Ona naime za lektiru ima knjigu koja se zove Tri medvjeda i gitara. To je zapravo slikovnica koja ima 10 stranica, a na svakoj stranici ima otprilike 8 redova teksta. I njoj je najveća muka na svijetu i najveći problem na svijetu to što smo se mi dogovorile da ona svaki dan treba pročitati po 2 stranice. I to svaki dan izgleda stravično jer ona se dere i urla i prigovara i ne može vjerovat zašto ona baš mora čitati toliko puno lektire.
0: Baš me zanima o čemu se radi u Tri medvjeda i jedna gitara. Pretpostavljam da Tri medvjeda vole gitaru, svirata samo je jedna i onda tu nastaju cijeli problem oko nemaju para za kupiti 3 gitare, pa onda znaš, Tri medvjeda i jedna gitara.
2: Našao sam kratak sadržaj ako te zanima.
0: Molim te.
2: Obitelj medvjeda živjela je u Bukovoj šumi, tata Bruno i njegovi sinovi. Najmlađi sin zvao se Bera, srednji je dobio ime Mrgut, dok se najstariji zvao Bukalo. Uglavnom, o talentima trojice medvjeda.
0: Dobro, bilo mi samo strah. Dobro, okej. Okay. Sjetilo me na... Ono... Ma neću reći.
2: Na što? Tri prašića.
0: Ne, kak se zvala? Malo starija varijanta toga. Malo odraslija. Kak se ona glupo zvala? Two girls, one. Ma nije bitno. Ivana, please, spasi nas.
3: Najveći problem mog malog 4-godišnjeg djeteta je danas kao prvo ići u vrtić, a drugo spavati u vrtiću. Znači, da.
0: Spavanje u vrtiću.
2: Ima još problema, kaže Kiki. Najveći problem moje djevojčice, uskoro 6-godišnjakinje, prošli tjedan su u vrtiću imali školu plivanja i na kraju tjedna dobili su diplome. Na diplomu se potpisao trener Marko. Tu kreće problem. Nju nije trenirao trener Marko jer se ona preselila u drugu grupu gdje su već plivači i trenirao ju je Filip. Suze roni jer je potpisan krivi trener. Kažem ja, pa potpisat će se i Filip. Vratimo diplomu, mama na djelu, jel? Ne, ne možeš, samo je jedna crta i može se samo potpisati jedan trener. Rekao, okej, okay, onda vratimo diplomu pa da se potpiše Filip. Opet mama na djelu. Ali ne, ona ne želi da se potpiše Filip nego Marko. Ali Mišu, Marko je potpisan. Ali mama, on mi nije vodio trening.
0: Mark, jednostavno korektor i napiši što god želiš da piše gore.
2: Da.
0: Problem riješen. Sve to stiglo na WhatsApp broj 0914003355. Slušaš Jutro uz Otvoreni. I stavit ćemo sad na radio ovo. Tame Impala i stvar imena Dracula. Dobro jutro.

0: 9 sati 21 minuta, slušaš Jutro uz Otvoreni, jutro.
1: Glačajte bez napora. Uz Braun inovativnu Power Steam tehnologiju brzo izgladite čak i najteže nabore. Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha potražite Braun parne postaje po akcijskim cijenama u Elipsu. Braun i Elipso.
2: Ljepota ne bi trebala biti luksuz. Probudi svoju ljepotu u Bipi uz sjajnu ponudu Gliss i Fa proizvoda. Pronađi i široku ponudu proizvoda za ljepotu po sjajnim cijenama. Više informacija pronađi na bipa.hr. Tvoja Bipa.
3: Gledaš u istu staru kupaonicu već godinama? Dosta je. Salon keramike Lapidus, pločice, kupaonska oprema, sve što ti treba s popustima do 40%. Zagrebački Velesajam, paviljon 12. Ne čekaj ljeto za prave pločice.
4: Idealan je trenutak za uređenje doma u Emeceti. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje. Do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. Emeceta, mjesto dobrih odluka.
5: Zlato je najvrijednije kad nam pomogne ostvariti ono što nam je u životu najvažnije. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o otkupu zlata doznaj na aurodomus.hr.
6: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
7: Vivax, akcija u Elipsu. Iskoristite super ponudu u svibnju na velike Vivax zvučnike. Za party bez ograničenja. Vivax i Elipso.
8: Neki vole tropsku klimu, neki skandinavsku, ali za dom i ured svi biraju onu pravu. Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva uživaju u idealnoj temperaturi od ljeta do zime. Više na sinclair.hr.
9: 0800 3356. Prometni centar Otvorenog. Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr. Moć energetske pismenosti.
0: Prometni centar Otvorenog, javio se Filip iz Zagreba, kaže Maksimirska cesta kod ulaza u Maksimir je raskopana i samim time nema smisla voziti se po žutoj liniji. Izlaz iz Dubrave traje 40.

0: Hvala vam na otvorenom. Hej ljudi, jeste čuli što će se nositi ovog ljeta? Vrijeme je za vijesti iz mode na otvorenom.
1: Modni kritičari ovdje.
0: Kockice će se nositi ovog ljeta. Imamo najtraženiji modni komad ovog ljeta. Nalazi se na Instagramu otvorenog. Dresovi hrvatske nogometne reprezentacije čekaju te na Instagramu otvorenog, tako je možda najlakše doći do toga. Dobri ljudi iz Sport Visiona osigurali su hrpu dresova za tebe za ovu ljetnu sezonu 2026. Jer evo, Hrvatska igra prvu utakmicu na prvenstvu za točno mjesec dana, manje više.
1: Da, 17.6. udala su protiv Engleske.
0: Treba biti obučen za to, ne možeš puno fulati ako nosiš kockice na sebi ovog ljeta. Taman ljetna sezona, lagani ljetni dres za plažu. Čekate.
1: E sad, kako do tog dresa? Jednog od tri. Pa u komentaru na objavi na našem Instagramu Otvoreni radio označi društvo, ekipu pred kojima ćeš praviti se važan u novom dresu za vrijeme gledanja utakmice ili jednostavno tagiraj nekoga koga želiš razveseliti.
0: Da, detalji se nalaze na Instagramu Otvorenog. Ako još niste, dodaj Otvoreni na Instagramu, odradi to i ko zna, možda baš jedan pravi dres hrvatske repke stigne i tebi. Detalji su na našem Instagramu. Sretno, ovo Alex Warren. Take that.

0: Točno je 9.40. Marshmello i Jonas Brothers, Slow Motion.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Clear Man. Svaki dan na teren izlaziš hladne glave i bez peruti. Novi Clearman šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Clearman, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
3: Prebaci sve usluge u Telemach i pošteno uštedi. Uzmi 3 mobilna start paketa Eon Trio Full s hrpom kanala i brzim fiksnim internetom. Ukratko, sve što ti treba za manje od 20 eura mjesečno po članu kućanstva. Bez jeftinih parola, samo full oprema za kućanstvo. Telemach.
4: Obožavate aktivnosti na otvorenom? Mi vas u potpunosti razumijemo. Vrijeme je idealno za novu hudicu, majicu, trenirku ili tenisice, jer međusezonski popusti na tekstil i obuću traju samo od 6. do 29. svibnja. Intersport.

0: lagodno. Zamijeni svoj postojeći iPhone za iPhone 17 uz dodatni popust od 30 eura samo u iStyle-u. iPhone 17 može biti tvoj već za 49,12 eura mjesečno uz easy upgrade na 24 rate. iStyle, tvoj Apple premium partner.
1: Kada ste zadnji put servisirali auto i dobili novac natrag uz Opel servis, sada je i to moguće. Ako je vaš Opel stariji od 4 godine, sudjelujte u nagradnoj igri i možete osvojiti povrat ukupnog troška servisa. Odradite servis i registrirajte račun do 30. lipnja. Više informacija na opel.hr.
2: Uzbudljivo.
3: Ludo, ludo, jako dobro.
4: Rokaj.
2: Hitovi u večernjem šou koji se ne propušta. Večer uz Otvoreni.
5: Večer uz Otvoreni donosi Ajd Barić. Kad birate namještaj po mjeri, birajte i po imenu. Ajd Barić iz Đurđenovca, preko 20 godina iskustva u kuhinjama i namještaju po mjeri. Detalje provjerite na aid.hr, a ime koje sve povezuje, Angel Barić. Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.
6: Prometni centar Otvorenog. Jedan pas se pojavio na A1 između čvora Šibenik i čvora Danilo. Vozi se po dvije trake 40 na sat. I dalje gužva na Zagrebačkoj obilaznici. Priča ovog jutra, priča dana, ali tako je kako je. Sretno i oprezno dalje uz Otvoreni.
7: Ovo je DJ Snake. Istvarimo nam Paradise. Sad je 9.44. Dobro jutro.

0: Ovo je bila Tyla i Water. Idući je Calvin Harris.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Super Sport Super Casino. Od 27. travnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Potražite odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata. Svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipso.
1: Otvoreni.
3: Mali rituali s bebom čine svaki dan posebnim. Omnibiotic Panda, nježna podrška dobrih bakterija za sve buduće mame i bebe. Od sada i u kapima, u svim ljekarnama. Omnibiotic Panda.
4: A možemo reći da je danas lijep i sunčan dan, jer on uistinu to jest u ovim trenucima. Nešto kasnije poslije podne u gori i unutrašnjosti može se pojaviti neki oblak, pa neka vas ne iznenadi pokoji lokalni pljuščić. Temperature ostaju poprilično dobre. Idemo lijepo preko 20, u Zagrebu trenutno 15, toliko je i u Osijeku, Makarska je na 17, toliko je u Splitu i na Rabu, dok je Rijeka na 16 stupnjeva. Ja sam Dario Topić, točno je 10 sati, dobar dan. Drugi naraštaj ročnika kreće na dvomjesečnu obaveznu vojnu obuku. Zbog velikog broja zainteresiranih, vojarne u Kninu, Slunju i Požegi, otvorena je i vojarna u Vinkovcima, pa će umjesto 800 biti 900 polaznika, a u idućoj generaciji 1000. Ovim tempom do 2030. popunit ćemo pričuvni i profesionalni sastav, istaknuo je na RTL-u ministar obrane Ivan Anušić. Pohvalio se da je gotovo trećina prvog naraštaja ostala u vojsci.
5: 260 njih je odlučilo pisati sporazum, to jest ugovor o službi sa oružanim snagama Republike Hrvatske, što je odličan broj. Tom dinamikom mi ćemo vrlo brzo imati potpunjenu popunu pričuvnog sastava i profesionalnog sastava.
4: Dojmovi ročnika su jako pozitivni, nastavlja Anušić, ipak što im je bilo najteže?
5: Pa vjerujem da im je mobitel najviše falio i da im je najteže ipak padalo rano ustajanje i rano spavanje.
4: Ne znamo kako će biti u vojarnama, ali ranog spavanja neće biti za mjesec dana kada vatreni protiv Engleske počinju nastup na svjetskom prvenstvu u SAD-u. Izbornik Zlatko Dalić u 13 sati će objaviti širi popis igrača. Onda bi se moglo naći i do 50 imena, a izbornik onda do 1. lipnja mora izabrati 26 putnika za SAD. Hrvatsku do tada čekaju još dvije domaće pripremne utakmice, protiv Mađarske 2. lipnja u Rijeci i protiv Slovenaca 5 dana kasnije u Varaždinu. Odbrojavanje i tekako traje.
0: Puno hvala, Dario.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni.
0: Ok, hello.
4: Belgija, ne znam zašto su me susjedi Mađari ponijeli. Protiv Belgije igramo 2. lipnja na Rujevici. Malo ipak jače pripreme od Mađarske. Svaka čas Mađarima.
0: Ja sam mislio da sam se ja tek probudio, ali eto, i još neki spavaju.
4: Meni je problem što sam se ja davno probudio. Daj nešto za razdrmati ljude.
0: Pa evo, krenut ćemo uskoro. Prvo evo da sve koji su možda očekivali Lusiju, da eto, nema Lusija ovaj tjedan. Osuđeni smo na druženje sa mnom, moje ime je Filip Vešlić, pa eto, najbolje da mi krenemo na ovo što je Dario Topić poželio. A zvuči nekako ovako, Calvin Harris i Clement and Douglas, ove Blessings.

Ovo su Klingoni Jubel. Na otvorenom Filip Tumjesto Lucije cijeli ovaj tjedan sa puno hitova kroz ovaj srednji dio radnog dana. Jako brzo dolazi nešto novo.

0: uz Gri klima uređaje. Deltron HR.
1: Vitamini A, B, C, D i E po super cijeni. Isplati se. Od ponedjeljka u Lidlu. Domaća rajčica Snack Cherry, euro 79. I nektarina, kilogram, 3,49 €. Lidl, isplati se.
2: Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha pronađite odabrane Electrolux male i velike kućanske aparate po super cijenama. A uz kupnju odabranih Electrolux uređaja i registraciju uživajte i u 5 godina jamstva za bolji život. Electrolux i Elipso.
3: DM vas poziva da svojoj koži posvetite pažnju koju zaslužuje. Zato u gradovima diljem Hrvatske organiziramo besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. Točne lokacije i termine pregleda potražite na DM.hr. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Osvježite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Imamo širok asortiman artikala za spavanje, a sada možete uštediti do 60% na odabranim madracima i nadmadracima. Jisk.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Uz Liebherr Easy Fresh i Biofresh namirnice traju duže. Vrhunske Liebherr hladnjake uz No Frost i Duo Cooling sisteme. Potražite u Elipsu i iskoristite posebnu ponudu odabranih modela uz 10 godina potpunog jamstva na kompletni asortiman. Svježina je stvar tehnologije. Liebherr i Elipso.
7: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
8: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela, koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
2: Tefal, akcijska ponuda. Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Ulovite akcijske cijene odabranog asortimana Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Provjerena kvaliteta za svaki dan. Tefal i Elipso.

Veliki radovi planirani su na autocesti A3 oko Zagreba, no ne kreću svi radovi nakon ljeta. Najbolje da čujete sve iz pouzdanog izvora. Naš Dario Topić sve je objasnio na najnovijoj epizodi Off Topika, koja se nalazi na društvenim mrežama Otvorenog radija. Pa eto, baci pogled. Ovo je Rain Dance, ovo je Otvoreni. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: veliki klasik prije 11, Maroon 5 i Sugar, Anne Marie, Shania Twain također uskoro sa Unhealthy. Filip tu, dobar dan, 10.45 je prošlo.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Pogled kroz prozor sve je ljepši, a pogled sa Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizorima je najbolji. Akcijsku ponudu potražite od 4. svibnja do 14. lipnja ili do isteka zaliha. Samsung i Elipso.
3: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima, pronađi u Lidlu. Od ponedjeljka, svježe pile 2,79 €. Štrukli sa sirom 30% povoljniji uz Lidl Plus. Mljevena kava XXL 6,99 €. Svjetlo pivo XXL 8 puta pola litre 6,93 € i čokolada s rižom XXL 2,99 €. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
4: Vrijeme je za bolji san uz odlične HESPO popuste. Madraci na minus 20%, kreveti minus 15%, u sfera krevet kao idealan izbor za još bolji san. Posjetite najbliži HESPO salon ili HESPO.hr. HESPO, jer dobri dani počinju noću.
5: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
6: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
7: Roventa usisivači, jer zna se tko je najjači. Vrhunski rezultati usisavanja i top karakteristike uz manju potrošnju energije stižu uz akcijske cijene odabranih Roventa usisivača od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Roventa i Elipsa.
8: Hvala.
9: Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 € plus PDV, te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
8: Hvala.
10: Osvježi

0: Ovo je Vela na otvorenom. All my love. Uskoro Sean Paul i novo od Kaiga, zove se Save my love. Al topik će biti prvi u nastavku sa Buddy.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Super Sport Super Casino. Gorenje te zove na akciju. Od 27. travnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Potraži odabrani asortiman Gorenje malih i velikih kućanskih aparata po akcijskim cijenama. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.

0: Slovenija, Termeolinija Slovenija.
1: Sutra neki pljuščići, ali danas zato ljepše vrijeme, sunčano, temperature do 23. Razlog je to i zbog ovog ružnog vremena koje smo imali u tjednu iza nas. Produžili su i na Bundeku zagrebačkom Flora Art, pa evo možemo i danas uživati i u cvijeću i u lijepom vremenu. Kao što sam rekao, dakle preko 20 stupnjeva se očekuje. Ja sam Dario Topić, 11 sati, dobar dan. Lijepom i sunčanom vremenu nadamo se i vrhuncu turističke sezone koja nam se bliži, ali situacija nije idilična. Kao oblak mogla bi se nadviti inflacija, upozorava guverner Boris Vujčić.
2: Ukoliko ovakva situacija kako imamo danas potraje još mjesecima, onda ćemo se približavati tom vrlo lošem scenariju. Ukoliko se on relativno brzo riješi, onda ćemo se vraćati prema ovom baznom scenariju u kojem je projicirana stopa inflacije 4,6 za ovu godinu.
1: Oprezno s formiranjem cijena zato ponavljaju u turističkom sektoru, a što se tiče Bliskog istoka, nažalost nema novosti i dalje je na snazi zastoj u pregovorima, a umjesto da radi na diplomatskom rješenju, Donald Trump već noćima shit posta. U prevodu sa engleskog to znači da kasno navečer predsjednik SAD-a objavljuje niz AI fotomontaža s vanzemaljcima. Da, to je vijest. Takve ludosti ne bi se posramili niti pijani turisti koji ljeti rade cirkus po splitskim ulicama. Ne i ovog ljeta, poručuje gradonačelnik Šuta.
3: Pripremam sa policijom Splitsko-dalmatinske uprave, sa državnim inspektoratom, našim komunalnim redarima, da pojačamo što se tiče noćnog rada i svih aktivnosti na terenu i to bi trebalo krenuti sada od idućeg tjedna.
1: Split planira i zabranu prodaje alkohola u noćnim satima, o toj mogućnosti za lokalne jedinice ovaj tjedan raspravlja Sabor. I na kraju ovih turističko-ljetnih vijesti, dobra vijest uoči špice požarne sezone. Vatrogascima će se u ovim trenucima uručiti ključevi 11 novih specijaliziranih vozila za borbu protiv šumskih požara. Naručeno ih je ukupno 78, a nadamo se da će imati što manje posla.
4: Puno hvala, Dario Topić. Otvoreni. 11.02. Filip Bešić, to sam ja umjesto Lucije, tu kroz cijeli tjedan, kroz radno vrijeme. Idemo nazad na hitove Topic, Fireboy DML, ovo je Buddy. Otvoreni.

Let's get down to business, ove Tijesto na Otvorenom. Može mala porcija, briga me što je ponedjeljak, jer bit će mi najbolji dan u tjednu. Stigla na WhatsApp Otvorenog, broj 091-400-3355. Javila nam se Ivana malo prije. Hej Ivana, kaže pozdrav. Želim vam reći da sam jutros bila na Magnetskoj. Ono što me razveselilo je to što su mi stavili slušalice na uši, a i slušalica svira Otvoreni. Hej! Ono što inače nije ugodan pregled, bio je puno ugodniji uz vas. Hvala vam. Ivana, joj! Hvala ti na ovako lijepim riječima. Nadamo se da će sa zdravljem sve biti dobro. Ovisi koji dio tijela je u pitanju, ali da, magnetska rezonanca stvarno zna biti naporna. Ako postoji netko tko je upravo sada na magnetu, teleportirat ćemo ga daleko od bolnice u iduće 3 minute. Ovo je novi Kaigo na Otvorenom. Save

0: Hozier, Take Me to Church. Javila se Ines na Ivanu malo prije. Kaže, briga me što je ponedjeljak, ja sam na porodiljnom. Pa to je... Nema ljepšeg ponedjeljka, jel da, Ines? Uživaj, mislim da ćeš uživati uz ovo uskoro. Oho! Ti mali član obitelji, ne znam je li stigo Ines, moraš mi napisat. Uživat će sigurno uz Jennifer Lopez i David Guetta. Novo od njih, Save Me Tonight će svirat uskoro, no ne prije Ray, Where Is My Husband, to svire iduće.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Super Sport, Super Casino.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tim Miketić.
6: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Clear Man. VAR vidi sve, osim peruti. Novi Clear Man šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave uz Clear Man, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
7: Prebaci sve usluge u Telemach i pošteno uštedi. Uzmi 3 mobilna start paketa, EON Trio Full s hrpom kanala i brzim fiksnim internetom. Ukratko, sve što ti treba za manje od 20 eura mjesečno po članu kućanstva. Bez jeftinih parola, samo full oprema za kućanstvo. Telemach.
2: Vrhunski namještaj traži pravi potpis. Kad želite namještaj u kojem ćete uživati, izbor je samo jedan. Aid Barić, Đurđenovac.
8: Uz Liebherr Easy Fresh i Biofresh namirnice traju duže. Vrhunske Liebherr hladnjake uz No Frost i Duo Cooling sisteme. Potražite u Elipsu i iskoristite posebnu ponudu odabranih modela uz 10 godina potpunog jamstva na kompletni asortiman. Svježina je stvar tehnologije. Liebherr i Elipso.
2: Vitamini A, B, C, D i E po super cijeni. Isplati se. Od ponedjeljka u Lidlu. Domaća rajčica Snack Cherry, euro 79. I nektarina, kilogram, 3,49 euro. Lidl, isplati se.
9: Hervis se oprašta s velikim popustima do minus 50%. Potrči u trgovinu i ugrabi najbolje komade prije nego nestanu. Ostani u pokretu. Hervis.
2: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
10: Kada ste zadnji put servisirali auto i dobili novac natrag uz Opel servis, sada je i to moguće. Ako je vaš Opel stariji od 4 godine, sudjelujte u nagradnoj igri i možete osvojiti povrat ukupnog troška servisa. Odradite servis i registrirajte račun do 30. lipnja. Više informacija na opel.hr.
11: Ajme, kako ti je čarobno cvijeće?
12: Da, jer koristim Plantela Balkoniju, zemlju s 5 komponenata, a zalijevam s Plantela cvijetom, gnojivom s vitaminima, algama i aktivatorima cvijeta. Svatnje.
13: Za bujno cvijeće na terasi, Plantela Balkonija i Plantela Cvijet. Plantela, stručnjaci po prirodi.
2: Vikend akcija u Harvey Normanu. Uživajte na otvorenom uz elegantan vrtni namještaj s isporukom odmah i popustima do 53%. Samo od petka do ponedjeljka.

Believer. Imagine Dragons na otvorenom 11.35. Vodice, smo kad bili tamo? Bio je naš Jan Mihaljević, a bio i David Guetta jednom davno. To znam samo zato što sam pogledao novu epizodu 10.000 koraka po Hrvatskoj, koja je na društvenim mrežama našim otvorenog radija. Sve o mjestu Vodice saznaj upravo tamo, a evo i njega, nekad u Vodicama, danas na otvorenom radiju. David Guetta, novo od njega sa Jennifer Lopez, Save Me

0: popodne, samo što nije. Četiri komada do tada, Wiz DMC sa Show Me Love će ići prvi u nastavku. Hej svima!
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Glačajte bez napora. Uz Braun inovativnu Power Steam tehnologiju brzo izgladite čak i najteže nabore. Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha potražite Braun parne postaje po akcijskim cijenama u Elipsu. Braun i Elipso.
3: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Zamijeni svoj postojeći iPhone za iPhone 17 uz dodatni popust od 30 eura samo u iStylu. iPhone 17 može biti tvoj već za 49,12 eura mjesečno uz easy upgrade na 24 rate. iStyle, tvoj Apple premium partner.

0: Igraj, kupi sve kartice, skupi. Za svakih potrošenih 10 eura u Konzumu dobivaš jedan Playtime Gold Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve. Kupi Playtime Box s kviz karticama jer uz njega dobivaš gratis album. Samo u Konzumu.
1: Odigraj pametno jer Samsung poklanja. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije. Registriraj se i na poklon dobivaš Galaxy Tab S10 Lite. Dva vrhunska uređaja po cijeni jednog. Jedan je pobjeda, dva su titula.
2: Osvježi

0: Sima, JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Idealan je trenutak za uređenje doma u Emeceti. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje, do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. Emeceta, mjesto dobrih odluka.
2: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela, koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa u Scott uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
3: Neki vole tropsku klimu, neki skandinavsku, ali za dom i ured svi biraju onu pravu. Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva uživaju u idealnoj temperaturi od ljeta do zime. Više na sinclair.hr.

0: nije loše ovako zatvoriti prije podnevni dio ponedjeljka. MK i Crystal. Ovo se zove Dior. Dobar dan svima.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Supersport Super Casino. Sa stilom na ti, uz Noel proizvode u Bipi. Skuplje žigove uz Bipa karticu i ostvari do 40% popusta na Noel proizvode. Tvoja Bipa.
3: Od 27. travnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Potražite odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata. Svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipso.
1: Otvoreni.
4: Mali rituali s bebom čine svaki dan posebnim. Omnibiotic Panda, nježna podrška dobrih bakterija za sve buduće mame i bebe. Od sada i u kapima, u svim ljekarnama. Omnibiotic Panda.
0: Bacam oko na trenutne temperature. Pazin i Rab na 19 stupnjeva, Šibenik i Split na 21, toliko je i u Dubrovniku. Na istoku zemlje usuglasili su se Osijek, Županja i Slavonski Brod na 17, a u središnjem Hrvatskom složni su Daruvar, Sisak i Zagreb na 18 stupnjeva, koliko je i u Karlovcu. Drugim riječima, toplo i lijepo vrijeme danas, poslijepodne u središnjem dijelu Hrvatske moguć neki mali pljuščić, ali nadamo se lijepom i sunčanom ostatku dana. Ja sam Dario Topić, podne je, dobar dan. Policija je drniškog ubojicu u Zoru uhitila golog u Grmlju kod pečenjare nedaleko od njegove kuće, gdje je brutalno ubio 19-godišnjeg dostavljača pice. Locirali su ga noćas, a uhićeni nakon 28 sati potrage. No kako je uopće moguće da je netko s 5 presuda, od toga i za ubojstvo, bio na slobodi i nosio oružje? To su novinari pitali ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića.
5: Javnost s pravom traži odgovore. Budimo barem toliko odgovorni da ne tražimo krivce tamo gdje ih nema. Policija nije ta koja donosi odluku tko će biti u zatvoru i koliko dugo.
0: Na logično pitanje tko je onda odgovoran, Božinović nije izravno odgovorio, već neizravno prozvao druge institucije na čelu s pravosuđem, kazavši da je vrijeme da progovore svi ovi koji su se u slučaju donosili odluke.
5: Uključujući možda i one koji nisu donosili odluke, jer možda tu ima postupaka koji nisu dovršeni, a možda su mogli biti s obzirom na, ako hoćete, i ne preveliku kompleksnost nekih prijava.
0: Zaključuje ministar, ocijenivši da je policija sve odradila prema propisima, te kako su hrvatski policajci među najučinkovitijima u Europi. I još u sportu, jer za sat vremena pratimo koja će imena osvanuti na popisu Zlatka Dalića. Izbornik će u 13 sati objaviti proširenu listu igrača za nadolazeće svjetsko prvenstvo u SAD-u. Odbrojavanje već traje.
6: Puno hvala, Dario. Kako je dobar ponedjeljak. Iako je ponedjeljak, jako je dobar. Sunce u cijeloj Hrvatskoj. Ajmo to potkrijepiti sa hitovima.
1: Otvoreni.
6: Samo hitovi. Haven i I Run za start.

ovo je Jason Derulo, Take You Dancing. Ok, vrijeme je za opremanje, ali ne opremanje doma, ne opremanje vikendice, ne opremanje stvarima za more, ne opremanje ni hranom u dućanu, opremanje rekvizitima za bodrit naše vatrene na svjetskom prvenstvu u Americi ovog ljeta. Sve starta za mjesec dana, čak i dan manje, 17.6. Mi smo spremni i puno hvala Sport Visionu koji je omogućio da od danas, upravo sad, znači preko našeg Instagrama, možeš osvojiti najtraženiju robu u Hrvata ovog ljeta, a to je službeni dres hrvatske nogometne reprezentacije. Kako do dresa? Sve je objašnjeno na našem Instagramu. Ako tamo nešto slučajno nije objašnjeno, onda je uvijek sve objašnjeno na otvoreni.hr. Sretno svima, krećemo sad ovaj pravi hype, a evo dečki s kojima ćemo vjerojatno i bodrit naše vatrene ove godine, i to sa Bundeka jedne večeri, jer nam baš dolaze u Zagreb.

0: Ovo je Somber, Homebreaker, novo od njega na otvorenom. Dobar tek ako je možda nekakav ručak, gablec, marenda u tijeku. E što se klopa? Što je danas na ovaj lijepi divan ponedjeljak na meniju? Volio bi da mi javite. WhatsApp otvorenog 091 400 3355. Što je danas na meniju za ručak, odnosno srednji obrok u danu? Pa evo, mogu vam zaželjet dobar tek kroz desetak minuta. Javi mi što jedeš, s kime, gdje. Pa eto, dobit ćeš pozdrav na radiju.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Super Sport, Super Casino.
3: Ne radi semafor.
4: Opći kaos.
3: Joj.
1: Porata kući s posla nekad ne ide glatko.
4: Katastrofa.
1: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
5: Bok
1: Ermina Preljevića.
5: Ajmo malo jače, malo čvršće, energičnije.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
5: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
1: Svaki radni dan od 14.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Harvey Norman zna kako kućanske poslove maknuti s popisa. Robotski uređaji rade umjesto tebe uz uštede do 500 eura. Dostupno u Zagrebu, Rijeci i Puli. Harvey Norman.
6: Glačajte bez napora. Uz Braun inovativnu Power Steam tehnologiju brzo izgladite čak i najteže nabore. Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha potražite Braun parne postaje po akcijskim cijenama u Elipsu. Braun i Elipso.
7: Obožavate aktivnosti na otvorenom? Mi vas u potpunosti razumijemo. Vrijeme je idealno za novu hudicu, majicu, trenirku ili tenisice, jer međusezonski popusti na tekstil i obuću traju samo od 6. do 29. svibnja. Intersport.

0: ulicama. Jisk.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Broj 1 u Hrvatskoj za hitove. Otvoreni.

znaš šta smo sad napravili? Jel znaš šta smo sad napravili? Uživali smo svaku sekundu ove pjesme. Swedish House Mafia, Don't You Worry Child. Nadam se da neki tako uživaju u svom ručku već. Šta se fino papa danas? Ponedjeljak je. Ponedjeljak je meni uvijek ko neki dan za variva. Je možda da u školi uvijek kad smo imali ponedjeljkom ručak, uvijek je bilo neko varivo. Dobar tek ako je varivo. Ako volimo varivo. Dobar tek Vijeki iz Zadra. Kaže, dragi moji, puno pozdrava. Na meniju danas za ručak, ohoho, vidim pohance. Oni onako pravi kakvi trebaju biti. Tu je riža s tikvicama i zelena salata. Ima i pomidora, vidim Vijeka, jel? Dobar tek s radija. I Elviri i Mihaelu koji su u kastvu. Jesam dobro izdeklinirao kastav. U kastvu su, da. Za marendu se jede klasični bauštelski sendvič salama sir. Opće nije loše, gle. S obzirom da neki moraju danas u školi jest varivo, mislim da ovo uopće nije loše. Elvira i Mihael, dobar tek s radija, uživajte. Fino se jede i kod Sanela u vinogradu. Kaže, piletina i riža. Pozdrav iz Bala. Sanele. Čovječe, ovi padeži. Kakva to imena imate, komplicirana. Sanele, dobar tek i dobar tek svima koji ste upravo sad za ručkom. Rihanna svira uskoro, ali prvo Lioni.

0: je Kenya Grace i Strangers. Evo da uskočimo još, na WhatsApp se javio Siniša. Dobar tek, grah, kaša i domaća kobasica. Jako dobro, dobar tek. 15 do 1 je više manje.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni. Još nije vruće, ali znamo kako to ide. Dočekaj ljeto bez iznenađenja i uživaj uz Azuri klima uređaj Deltron HR.
2: Ljepota ne bi trebala biti luksuz. Probudi svoju ljepotu u Bipi uz sjajnu ponudu Gliss i Fa proizvoda. Pronađi i široku ponudu proizvoda za ljepotu po sjajnim cijenama. Više informacija pronađi na bipa.hr. Tvoja Bipa.
3: Rovente usisivače, jer zna se tko je najjači. Vrhunski rezultati usisavanja i top karakteristike uz manju potrošnju energije stižu uz akcijske cijene odabranih Rovente usisivača od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Rovente i Elipsa.
4: Gledaš u istu staru kupaonicu već godinama? Dosta je. Salon keramike Lapidus, pločice, kupaonska oprema, sve što ti treba s popustima do 40%. Zagrebački Velesajam, paviljon 12. Ne čekaj ljeto za prave pločice.
5: Odigraj pametno, jer Samsung poklanja. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije. Registriraj se i na poklon dobivaš Galaxy Tab S10 Lite. Dva vrhunska uređaja po cijeni jednog. Jedan je pobjeda, dva su titula.
6: Igračke radionice, igraonice, natjecanja, zborovi, predstave, mađioničari, paneli i glazbena gošća Stella Rade. Sve to 23. i 24. svibnja na jedinstvenom i najveselijem festivalu igračaka u Ivanić-Gradu. Jer samo igra nikad ne umara.
7: DM vas poziva da svojoj koži posvetite pažnju koju zaslužuje. Zato u gradovima diljem Hrvatske organiziramo besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. Točne lokacije i termine pregleda potražite na DM.hr. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
8: Akcijska ponuda od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Ulovite akcijske cijene odabranog asortimana Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Provjerena kvaliteta za svaki dan. Tefal i Elipso.
9: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
0: Ok, do 13 sati nema više stanja s hitovima. Ajmo, No Broke Boys ide prvi.

0: Black pink in your area.
1: Para, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Ovo je Blackpink i Jump na otvorenom. Malomirni Olivia Dean će biti sljedeća.
2: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
3: i Supersport Superkazino. Sa stilom na ti uz Noel proizvode u Bipi. Skuplje žigove uz Bipa karticu i ostvari do 40% popusta na Noel proizvode. Tvoja Bipa.
4: Gorenje te zove na akciju. Od 27. travnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Potraži odabrani asortiman Gorenje malih i velikih kućanskih aparata po akcijskim cijenama. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
2: Otvoreni.

0: Slovenija, Termeolinija Slovenija.
1: U nastavku dana pretežno sunčano. U Zagrebu je 19, Vinkovcima 18, Zadar i Dubrovnik su na 21 i Pazin 20. Dobar dan, ja sam Matea Sunđi i točno je 13 sati. Krenut ćemo s dobrim vijestima za vozače dizela. Od sutra će litra dizela biti jeftinija za 6 centi, a plavog dizela 7. Cijena benzina ostaje ista. Uskoro stiže ljeto i velike temperature, a s njima nažalost i sezona požara. Kako bi se što bolje pripremili, hrvatski vatrogasci bogati su za 11 novih vozila. Ugovorena i nabava još 70 vozila. Najveća je to nabava do sad, a teška je više od 21 milijun eura. Premijer Plenković.
2: Spašavate ljude, spašavate imovinu. Drago mi je da smo uspjeli preoblikovati hrvatsko vatrogastvo sa novim zakonom, sa novim ovlastima, sa znatno povećanim sredstvima. Ovogodišnji proračun je skoro 80 milijuna eura.
1: A u obaveznu novu vojnu obuku kreće drugi naraštaj ročnika. Sada je umjesto 800, 900 polaznika, pa je zbog velikog broja uz vojarne u Požegi, Kninu i Slunju otvorena i vojarna u Vinkovcima. Inače, u sljedećoj generaciji bit će 1000 ročnika.
3: Mm-hmm, hvala ti puno, Matea. Sretno svima, eto, koje čeka vojni rok. Mi smo se izvukli, a?
1: Ja sigurno.
3: Da, izvukli smo se, niko ništa nije čuo. Hvala ti, Matea. Idemo nazad na hitove, ovo je otvoreni i

0: Cover Me in Sunshine otvorenom. Znate zašto mi na radiju malo pričamo? Pa zato što kad ljudi puno pričaju, onda to zvuči loše kao na Eurosongu. Mislim, onaj austrijski humor. Nije ni čudo da je Mozart kratko živio. Ali znam šta se sjećamo s Eurosonga.
1: Anda banga ranga! Taranga banga ranga banga ranga! Anda banga ranga banga ranga banga ranga banga ranga! Anda banga ranga!
0: Banga ranga banga ranga! Pobjednica je bila predstavnica Bugarske, pa eto, svi koji planirate neki odmor u petom mjesecu, Bugarska, tamo će biti Eurosong iduće godine.

0: Nové Family Affair, Mary J. Blige na Otvorenom. Vyše ovakvih laganých poslastica môže sa pronaći na webu Otvorenog rádia i na aplikácii Otvorenog rádia. Tamo je jedan kanál, zove sa Otvorený chill. Tamo nitko ne priča, tamo sviraju samo ovako ugodni hitovi. Jednako ugodan je Martin Garrix, on svira prvi nastavku nakon prometa.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Super Sport, Super Casino.
1: Još nije vruće, ali znamo kako to ide. Dočekaj ljeto bez iznenađenja i uživaj uz Azuri klima uređaj Deltron HR.
2: Idealan je trenutak za uređenje doma u Emeceti. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje, do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. Emeceta, mjesto dobrih odluka. Vrijeme je za bolji san uz odlične HESPO popuste. Madraci na minus 20%, kreveti minus 15%, usfera krevet kao idealan izbor za još bolji san. Posjetite najbliži HESPO salon ili HESPO.hr. HESPO, jer dobri dani počinju noću.
3: Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha pronađite odabrane Electrolux male i velike kućanske aparate po super cijenama. A uz kupnju odabranih Electrolux uređaja i registraciju uživajte i u 5 godina jamstva za bolji život. Electrolux i Elipso.
4: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Prebaci sve usluge u Telemach i pošteno uštedi. Uzmi 3 mobilna start paketa Eon Trio Full s hrpom kanala i brzim fiksnim internetom. Ukratko, sve što ti treba za manje od 20 eura mjesečno po članu kućanstva. Bez jeftinih parola, samo full oprema za kućanstvo. Telemach.
6: Hvala. Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
3: Pogled kroz prozor sve je ljepši, a pogled sa Samsung OLED, QLED i NeoQLED televizorima je najbolji. Akcijsku ponudu potražite od 4. svibnja do 14. lipnja ili do isteka zaliha. Samsung i Elipso.
7: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
8: A dobro, mora i to neko.
7: Vedran Car.
9: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
7: Kasandra Fučijaš.
10: Malo mi je puls ubrzan.
7: I Petar Tin Miketić.
11: Ohoho.
9: Troje ljudi, 6 podočnjaka, to smo mi.
7: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Clear Man. VAR vidi sve osim peruti. Novi Clear Man šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave uz Clear Man, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
12: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
0: Prometni centar Otvorenog trenutno je predmet na autocesti A3 između čvora Sredanci i čvora Velika Kopanica u smjeru Lipovca, pa eto malo pripazite, ne znamo o kakvom predmetu je riječ. I povremeno su naravno zastoji u zonama radova, njih je i dosta po Hrvatskoj, pa imajte strpljenja. 0800-3356 je tu ako ima kakvih prometnih informacija koje bi bilo dobro spomenuti za druge, možete nam tu slobodno javiti. Hvala! I sretan put dalje uz hitove!

0: ovo je otvoreni, sviramo Zurb i Milwaukee, uskoro Katy Perry, The One That Got Away, nakon ovog Alexa Vorena i Fever Dream, ali prvo da posvetimo malo vremena ljudima kojima je jako teško u životu i ako mislite da je samo vama teško u životu u ovom trenutku, e pa nije.
1: Daj nam najveći, najmanji problem svog klinca trenutno.
2: Ona naime za lektiru ima knjigu koja se zove Tri medvjede i gitara i njoj je najveća muka na svijetu to što smo se mi dogovorile da ona svaki dan treba pročitati po dvije stranice jer ona se dere i urla i ne može vjerovat zašto ona baš mora čitati toliko puno lektire.
1: A dobro, kad imaš 7 godina, dvije stranice je ko da sad moraš pročitati 3.
3: Najveći problem mog sina je kako i na što potrošiti novce od krizme.
1: A treba dobro razmisliti. Možda najbolje, najsigurnije
3: u Bitcoin.
4: Vedran Car, Kassandra Fučijaš i Petar Tim Miketić. Jutro uz Otvoreni.
0: A ova curica koja mora čitati dvije stranice, evo, nije to lako. To stvarno nije lako. Svaka je čast. Novi Alex Warren sad na Otvorenom. Ovo je Fever Dream.

0: 15 do 2 je prošlo, ovo je otvoreni i Jelly Roll sa Run It. U nastavku jedna prava poslastica Bibi Rexa i Faithless New Religion. Odmah nakon prometa.
1: Opremite svoj dom Samsung kućanskim aparatima od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Hladnjaci, perilice rublja i mikrovalne pećnice sada po akcijskim cijenama uz produženo jamstvo. Inovacije za jednostavniji život. Samsung i Elipsa.
2: Zajedno do master plana za ciljano održavanje mikrobioma uz Probibulardi i Probifast proizvode. Probibulardi kombinira dva bakterijska soja, kvasac i vitamin D za održavanje mikrobioma, dok praktični Probifast u vrećicama sadrži dva bakterijska soja i vitamin D. Master of Pharmacy. Master plan za vaše zdravlje. Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
4: Hervis se oprašta s velikim popustima do -50%. Potrči u trgovinu i ugrabi najbolje komade prije nego nestanu. Ostani u pokretu. Hervis.
1: Opremite svoj dom Samsung kućanskim aparatima od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Hladnjaci, perilice rublja i mikrovalne pećnice sada po akcijskim cijenama uz produženo jamstvo. Inovacije za jednostavniji život. Samsung i Elipsa.
5: Kad štediš u zlatu, ne štediš samo za sebe. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o investicijskom zlatu doznaj na aurodomus.hr.
6: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela, koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
1: Samsung Galaxy mobiteli za vrhunske performanse. Uslušalice, tablete i pametne satove koji prate svaki tvoj potez. Odabrane modele pronađi po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 28. lipnja ili do isteka zaliha. Bolji svijet uz Samsung i Elipsa.
7: 0800 3356. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
8: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.
0: Prometni centar otvorenog trenutno je zbog izvlačenja teretnog vozila na državnoj cesti Prezid Delnice. To u mjestu Gerovo, tamo se radi izvlačenja teretnog vozila, vozi jednom prometnom trakom na izmjence. Eto, ako imaš nešto iz prometa, tu je naš 0800 3356, uvijek pa nam možeš to dojaviti. Hvala i sretan put! Ermin Preljević i Poslijepodne uz Otvoreni preuzimaju od 14. Ja sam Filip Bešlić, družimo se ponovno sutra. Vidimo se, ugodan ponedjeljak, aj bok!

0: Switch Disco i React. Ta-ra-ra-ra-ra. Bok ljudi, Ermin ovdje.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman. Gorenje te zove na akciju. Od 27. travnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Potraži odabrani asortiman Gorenje malih i velikih kućanskih aparata po akcijskim cijenama. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
1: Otvoreni.
3: Mali rituali s bebom čine svaki dan posebnim. Omnibiotik Panda, nježna podrška dobrih bakterija za sve buduće mame i bebe. Od sada i u kapima. U svim ljekarnama. Omnibiotik Panda.
4: Sunčano je u cijeloj Hrvatskoj, oblaci su mogući ponegdje u unutrašnjosti. Šibenik 22, Mljet i Umag 21, Kutina 20 i Županja 19. Dobar dan, ja sam Matea Sunđić, 14 sati i 1 minuta. Nakon što je policija uhitila drniškog ubojicu, građani su i dalje u strahu. Danas nema nastave u školama i vrtićima, a sutra je proglašen dan žalosti, rekao je gradonačelnik Drniša.
5: Naprosto ovo nije dio našeg načina življenja u našem gradu. Znam se da je ovo zadnje i da se grad vraća u normalu.
4: Za točno tjedan dana okupljaju se hrvatski nogometaši. Tko je pozvan od strane izbornika Dalića, otkrio glasnogovornik HNS-a Tomislav Pacak.
6: To su vratari Dominik Livaković, Dominik Kotarski i Ivor Pandur, obrambeni igrač Škogladio, Čaleta Car, Šutalo, Stanišić, Pongračić, Nerlić, Vušković, Janjakić, vezni igrači Rumodrić, Kovačić, Mario Pašalić, Vlašić, Luka Sučić, Baturina, Petar Sučić, Moro i Toni Fruk.
4: Što se tiče napadača, tu su Perišić, Kramarić, Budimir, Marko Pašalić, Musa i Matanović. Među predpozivima su Majer, Ivanović i Beljo. Za malo više od 2 tjedna Vatreni u Rijeci igraju prvu pripremnu utakmicu protiv Belgije. 5 dana poslije protivnik u Varaždinu bit će Slovenija. Podsjetimo, Hrvatska prvi susret na svjetskom prvenstvu igra protiv Engleske 17. lipnja.
0: Hvala ti, Matea. Otvoreni. Kecaj i Gabriela za jedan dobar dan u poslijepodnevu. Bok ljudi, Ermin ovdje. Okay.

let me go. Kako stvar, Miley Cyrus i Dua Lipa sa Prisoner. Bok ljudi, Ermin ovdje. Ovako, imali smo znači Eurosong kao nekakva stvar o kojoj se pričalo ovaj vikend jako puno. S jedne strane, nezadovoljni smo s onim rezultatom koji smo mi ostvarili, jer objektivno, vjerojatno smo zaslužili malo više. S druge strane, dosta kontroverze oko toga ko je dobio koliko bodova i od koga. S treće, evo, Bugarska s ovom stvari osvojila Eurosong. I ovaj vikend društvene mreže su više manje zvučale ovako. Non stop. Znači 600 puta sam naletio na ovo. E sad, to znači da će iduće godine Eurosong biti u Bugarskoj. Što znači da će većini ljudi to biti prvi i zadnji put da su posjetili Bugarsku. Šalim se. Ne, zezamo se. Mene sad zapravo zanima jedna korisna stvar koju mi možemo iščupati iz ovog. Pogotovo za one koji planiraju ići iduće godine onda na Eurosong, na Euroviziju u Bugarsku. Ako ima netko ko trenutno sluša Otvoreni radio i bio je u Bugarskoj, dajte nam nekakvu preporuku ili nekakvu cenzuru, ocjenu Bugarske. Što je dobro, što nije dobro, na što treba paziti, što bi preporučili, kako su vaše iskustva bila u Bugarskoj. Ako ima tko da sluša Otvoreni i da je bio u Bugarskoj, molim vas, evo, javite svima nama ostalima što možemo očekivati tamo.

0: sjajna mlada Alicia Cara i Scars to Your Beautiful Ermin ovdje. Bok, u nastavku društvo nam prave Lady Gaga, Bruno Pietri, Pete Spruc i Miles Smith. Prije toga da vidimo što se događa u prometu.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. Pod je čist, travnjak pokošen, a ti nisi ni prstom maknuo. Robotski uređaj rade sve uz uštede do 500 eura. Dostupno u Harvey Norman poslovnicama u Zagrebu, Rijeci i Puli.
3: Uz Liebherr Easy Fresh i Biofresh namirnice traju duže. Vrhunske Liebherr hladnjake uz No Frost i Duo Cooling sisteme. Potražite u Elipsu i iskoristite posebnu ponudu odabranih modela uz 10 godina potpunog jamstva na kompletni asortiman. Svježina je stvar tehnologije. Liebherr i Elipso.
4: Vitamini A, B, C, D i E po super cijeni. Isplati se. Od ponedjeljka u Lidlu. Domaća rajčica Snack Cherry, euro 79. I nektarina, kilogram, 3,49 euro. Lidl, isplati se.
5: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
6: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
7: Samsung Galaxy mobiteli za vrhunske performanse. Uslušalice, tablete i pametne satove koji prate svaki tvoj potez. Odabrane modele pronađi po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 28. lipnja ili do isteka zaliha. Bolji svijet uz Samsung i Elipsa.
8: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
9: Osvježite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Imamo širok asortiman artikala za spavanje, a sada možete uštedjeti do 60% na odabranim madracima i nadmadracima. Jisk.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Najbolji početak tjedna u super uštede u Plodinama. Odabrane smrznute pite, samo 3,49 eura. Okrugla šljiva, kilogram, euro 79. I roze grožđe, za samo 2,69 eura. Plodine, uvijek od akcije.
12: Ljepota ne bi trebala biti luksuz. Probudi svoju ljepotu u Bipi uz sjajnu ponudu Gliss i Fa proizvoda. Pronađi i široku ponudu proizvoda za ljepotu po sjajnim cijenama. Više informacija pronađi na bipa.hr. Tvoja Bipa.

0: radno vrijeme.
1: Mini godišnji za uši.
0: Uz Otvoreni.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Super Sport Super Casino.
0: Kao što u prometu birate najbolju rutu,

0: Lady Gaga i Abrakadabra. Bok ljudi, za vikend ova stvar postala više nego viralna, jer je Bugarska naravno pobjedila na Eurosongu i iduće godine se održava u Bugarskoj, ni više ni manje. Pa sam ja onda pitao, je li ima neko s druge strane radije da je bio u Bugarskoj, da nama ostalima može dati nekakvu preporuku, jer ono, sad će svi htjeti otići, ili barem za Eurosong će otići posjetiti i Bugarsku. Mario piše, mi smo bili prvi puta 2022. gorivo, jeftino kao i hrana. Inače, kaže, jako zanimljivo izgleda i topla preporuka, mi smo tad bili samo kratko. Pa onda isto još jedna poruka od Marijane na našem WhatsAppu. Podcjenjujemo Bugarsku jer malo znamo o njoj, ali unazad 2-3 godine od poznatih koji su bili tamo slušam samo pohvale i njihovo oduševljenje, tim više što su bili skeptični odlaskom tamo. Martin ima super preporuku.
1: Bugarska je jedno od najljepših mjesta kojima sam bio. Ekonomski povoljna, super, hrana je top, ljudi su top. Ne, ko je bio i ko će ići neće požaliti.
0: Antonio onda piše, žene u Bugarskoj su čudo, pa mogli ste to vidjeti i na Eurosongu. To ok, eto, kome je to prioritet, može i to biti dobar razlog. Ali super savjet, ako se ikad nađete, i evo igrom slučaja to pošalje Antonija, ako se ikad nađete u Bugarskoj, odličan savjet, nešto što morate znati, klimanje glavom u Bugarskoj znači ne, znači glava gore dolje, kad ide kako bi mi rekli da, to je u Bugarskoj ne, a kada se klima lijevo desno kako bi mi rekli ne, e to je u Bugarskoj da. A s obzirom da su dobre šanse da ćete se naći u nekoj situaciji gdje vi ne pričate bugarski, a s druge strane ne znam možda engleski, onda kimanje glavom je dosta bitno da znate dobro odraditi.

0: Tajla Chanel zbog Bugarske na Euromso... Bože dragi, zbog Ugarske... Ovo sve gore i gore postaje. Zbog Bugarske na Eurosongu, to sam htio reći, smo evo došli do toga što zapravo imate za preporučiti vezano za Bugarsku, jer sam siguran da će postati broj ljudi koji će u međuvremenu posjetiti zemlju. Evo, ovo je jedna od boljih poruka koju smo dobili.
1: Dakle, kad uđete u taksi i kad se automatski zaključaju vrata, a vozač od jedno 200 kila vam kaže de da te karam, nemojte se uplašiti ko ja prvi put.
0: To čovjek samo pita gdje da vas vozi.
2: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima, pronađi u Lidlu. Od ponedjeljka, svježe pile 2,79 €, štrukli sa sirom 30% povoljniji uz Lidl Plus, mljevena kava XXL 6,99 €, svjetlo pivo XXL 8 x 0,5 litre 6,93 € i čokolada s rižom XXL 2,99 €. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
3: Roventa usisivači, jer zna se tko je najjači. Vrhunski rezultati usisavanja i top karakteristike uz manju potrošnju energije stižu uz akcijske cijene odabranih Roventa usisivača od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Roventa i Elipso.
4: Tefal, akcijska ponuda. Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Ulovite akcijske cijene odabranog asortimana Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Provjerena kvaliteta za svaki dan. Tefal i Elipso.
5: Ljeto dolazi, a s njim i redovi. Red za sladoled, red u pekari, red za kavu, red za parking, red za plaćanje, red, red, red. Ako ste kupac, redovi su naporni. Ako ste vlasnik poslovanja, redovi znače da vam novac klizi kroz prste. Prebacite se na TEA plaćanje. Super brze transakcije ispod 1,1 sekunde. Moderni terminali s ugrađenim Wi-Fi-em i 4G mrežom za snažnu i pouzdanu vezu. Pobjedite redove. Odaberite TEA plaćanje.
6: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela, koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod Uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.

0: automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.
1: Prometni centar Otvorenog radija. Ljudi, danas cijeli dan kroz poslijepodne, kao i svaki radni dan, stojim vam na raspolaganju. Ako imate kakve korisne informacije ili nešto na što treba upozoriti ostale sudionike u prometu, zovite 0800 3356. Sretan vam put!

0: Walker Alone. Ja isto znam da nisam sam, bok ljudi, svi vi s druge strane radija, nadam se da ste mi dobri, slobodno se javite i na 0800-3355 ili na WhatsAppu kad vam dođe, broj je 0914-3355. Bok, bok.
1: Slušaš posle podne uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. Gorenje te zove na akciju. Od 27. travnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Potraži odabrani asortiman Gorenje malih i velikih kućanskih aparata po akcijskim cijenama. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.

0: Termeolinija Slovenija.
1: Do kraja sunčan dan i slab vjetar. U unutrašnjosti moguć koji oblak i lokalni pljuskovi. Temperature u Hrvatskoj su oko 21 stupanj. Dobar dan, ja sam Matea Sunči, točno je 15 sati. Nakon svih afera i izvida u hrvatskim sportskim savezima, izvanredno se sastao Hrvatski olimpijski odbor. Sjednica traje već satima, kako se doznaje smijenjen je glavni tajnik Siniša Krač. Podsjetimo, Krač se našao u središtu skandala kada je objavljeno da se njegovo ime nalazi na popisu Vedrana Pavleka, koji dalje čeka izručenje iz Kazahstana. Iz odbora Perica Bukić.
2: Žao mi je što se događa to što se događa. Mislim da negdje i Hrvatski olimpijski odbor, odnosno vijeće, ima nekakve stvari koje bi trebali drugačije funkcionirati i očekujem da se taj segment odnosa prije svega dovede u nekakvo funkcionalno stanje.
1: U obaveznu novu vojnu obuku krenuo je drugi naraštaj ročnika. Sada je umjesto 800 polaznika broj povećan na 900. Zbog velikog broja uz vojarne u Požegi, Kninu i Slunju otvorena je u Vinkovcima. Prva generacija bila je odlična, pojasnio je na HRT-u Ivan Jušić iz MORH-a.
3: Izašli su fizički spremni i su uspješno završili temeljne vojničke vještine, rukovanje oružjem, samoobrana, upoznavanje sa novim tehnologijama koje se koriste u Hrvatskoj vojsci i po prvi puta su dobili prigodu probati ukrcaj i iskrcaj iz helikoptera.
1: Inače, u sljedećoj generaciji bit će 1000 ročnika.
4: Hvala ti, Matea.
5: E, još jedna stvar. Na proslavama oni ne bacaju čaše, ne razbijaju čaše, nego bacaju salvete.
4: A?
1: Zanimljivo.
6: Poslije podne uz Otvoreni.
7: Što mi drugo preostaje nego pojačati radio Otvoreni?
4: Ako vam nije jasno što je ovo sad bilo, javio nam se čovjek i ispričao nam neke stvari vezano za Bugarsku. Jer sam pitao, Bugarska osvojila Eurosong, iduće godine će Eurosong biti u Bugarskoj, pa sad će možda ljudi htjeti otići u Bugarsku. Kakve su preporuke? Jedan koristan savjet od Antonije da zapamtite kad su u Bugarskoj. Kimanje glavom znači da, ne, a odmahivanje glavom znači da. Čisto da se ne bi pobrkali. Ako još ko ima neku dobru bugarsku priču, slobodno šaljite u međuvremenu. Međunarodni hitovi.

0: Poslije podne uz Otvoreni.
1: Pozdrav ljudi, Ermin ovdje. Ako ste slučajno propustili, da ne bi ja se ogriješio da vam ne spomenem, da vam ne skrenem pozornost na nešto što apsolutno želite i trebate, a to je potencijalno novi dres hrvatske nogometne reprezentacije. Znači, u Sport Vision spremamo se za svjetsko prvenstvo. Na našim društvenim mrežama možete osvojiti najljepši dres na svijetu, onako objektivno. Kad krene svjetsko prvenstvo u Eteru Otvorenog, zahvaljujući Sport Visionu, bit će puno prilika za osvojiti dres, ali za start idemo na Instagram Otvorenog radija, tamo zapratiti Instagram profil Otvorenog i Sport Vision Hrvatska. Na objavi u komentaru ispod objave vidjet ćete, označite ekipu ili društvo pred kojima ćeš se praviti važan u novom dresu za vrijeme gledanja tekme ili evo. Eventualno možeš označiti nekog kome želiš pokloniti dres i naravno pojašnjenje zašto. Naprimjer, ne znam, želim dres za moju mamu koja je najstrastveniji navijač među svim navijačicama. Ideja. Svi detalji su na našem webu Otvoreni.hr, objava je na našem Instagramu, pa sretno u lovu na novi dres.

0: jedna lagana stvarčica. Read all about it, a idemo mi vidjeti što se događa u prometu nakon toga. Kato i John s onom pjesmom koja je zaludila društvene mreže krajem 2025. Turn the lights off.
1: Slušaš poslije podne uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman. Vrijeme je da dnevni boravak ide van. Uredi balkon, terasu ili vrt uz namještaj iz Harvey Normana do 50% popusta. Posjeti nas u Zagrebu, Rijeci ili Puli. Harvey Norman.
3: Početak tjedna je puno bolji uz novu Kaufland ponudu. U ponedjeljak i utorak. Kaiser Franz Josef artikli sniženi su 45%. Pepsi Limenka 0,33 litre, 79 centi. Kaufland, 25 godina s tobom.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Idealan je trenutak za uređenje doma u Emeceti. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje, do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. Emeceta, mjesto dobrih odluka.

0: konkurencija. Odigraj pametno, jer Samsung poklanja. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije. Registriraj se i na poklon dobivaš Galaxy Tab S10 Lite. Dva vrhunska uređaja po cijeni jednog. Jedan je pobjeda, dva su titula.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
2: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
3: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
4: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tim Miketić.
5: Ohoho.
3: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
0: Jutro uz otvoreni donosi Clear Man. VAR vidi sve, osim peruti. Novi Clear Man šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave uz Clear Man, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
6: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
7: Prometni centar otvorenog radija. Zbog izvlačenja teretnog vozila prekinut je promet državnom cestom Čakovec Drnje na DC20 između mjesta Veliki Otok i Đelekovec. Na WhatsAppu pak dojava iz Zagreba od Kristijana kaže: po pitanju prometa, valjda su svi izašli na cestu. Malo nekakva veća gužvica onda očito. Ljudi, polako i sigurno, ako imate kakvu korisnu informaciju, nešto za podijeliti s ostalim sudionicima, 0800-3356 je broj. A ako se baš negdje zaglavili, a gle, u gužvi ne možeš puno stvari raditi kad sjediš u autu, kad zapneš u koloniju u gužvi. Jedna od stvari koju možeš napraviti je pojačati radio, a kad je ovakva stvar, onda je to možda i najbolja opcija.

Carol G i Sian Testo u Bjera Konosido. Naravno, pjesma na koju će se većina vas i nas ovdje na Otvorenom radiju odmah sjetiti naše Lucije, koja potpuno tečno vlada španjolskim jezikom i razumije o čemu se radi o ovim pjesmama, za razliku od svih nas ostalih koji samo kimamo glavom. E, Lucije trenutno nema i neće biti ovaj tjedan, zato jer je ni više ni manje nego na Cannes Film Festivalu, gdje predstavlja svoj film! Čini mi se da će sutra biti premijerno prikazivanje njenog filma. Mi navijamo za nju, navodno bi mogla joj osvojiti nekakvu nagradicu, bilo ona ili film. Drži moje fige i moramo samo smisliti neki izazov. Pa ako imate ideju što bi Lucija trebala odraditi ako se vrati u Hrvatsku sa nagradom sa Cannes Film Festivala, slobodno šaljite.

0: Steve McRae, Just Keep Watching. Just keep watching. Ili Just Keep Listening u slučaju Otvorenog.
1: Svaki dan aktiviraj kupon u Kaufland aplikaciji i pomozi svojoj školi da osvoji godišnju zalihu voća i povrća. Kaufland, škola voća i povrća. Kaufland, djela, ne riječi.
2: Kada ste zadnji put servisirali auto i dobili novac natrag uz Opel servis, sada je i to moguće. Ako je vaš Opel stariji od 4 godine, sudjelujte u nagradnoj igri i možete osvojiti povrat ukupnog troška servisa. Odradite servis i registrirajte račun do 30. lipnja. Više informacija na opel.hr.
3: Vrijeme je za bolji san uz odlične HESPO popuste. Madraci na minus 20%, kreveti minus 15%, Usfera krevet kao idealan izbor za još bolji san. Posjetite najbliži HESPO salon ili HESPO.hr. HESPO, jer dobri dani počinju noću.
4: Hervis se oprašta s velikim popustima do minus 50%. Potrči u trgovinu i ugrabi najbolje komade prije nego nestanu. Ostani u pokretu. Hervis.
5: Angel Barić, pravo ime i prezime kad trebate kuhinje i namještaj po mjeri. Aid Barić iz Đurđenovca nudi pravi omjer cijene i kvalitete uz garanciju i montažu. Već 20 godina opravdavamo povjerenje kupaca. Više na aid.hr.
6: 0800 3356. Prometni centar Otvorenog.
5: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.
0: Prometni centar Otvorenog radija. Zbog izvlačenja teretnog vozila prekinuti promet državnom cestom Čakovec-Drnje između mjesta Veliki Otok i Đelekovec. To sam već ranije i podijelio, još uvijek stoji kao obavez, pa eto, tražiti nekakve alternativne pravce definitivno za tu dionicu. Ako imate još kakvu korisnu informaciju, 0800-3356 je brojić koji zovete. Ajmo, malo pojačati hitove.

0: Las Frequencies. Pretpostavljam, s obzirom da čovjek priča francuski, da bi se sam tako pretpostavio, jer ono nije baš da su s engleskim bajni. Sad će evo 16 vrijeme da vidimo što to ima novo u vijestima kod Mateje Sunđi, a nakon toga Bruno Mars.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. Početak tjedna je puno bolji uz novu Kaufland ponudu. U ponedjeljak i utorak. Kaiser Franz Josef artikli sniženi su 45%. Pepsi Limenka 0,33 litre, 79 centi. Kaufland, 25 godina s tobom.
1: Otvoreni.
3: Mali rituali s bebom čine svaki dan posebnim. Omnibiotic Panda, nježna podrška dobrih bakterija za sve buduće mame i bebe. Od sada i u kapima, u svim ljekarnama. Omnibiotic Panda.
4: U nastavku dana vrijeme bez promjena, Osijek i Bjelovar 20, Dugo Selo 21, Delnice 16, Biograd na moru i Korčula 22. Dobar dan, ja sam Mateja Sunđi, 16 je sati. Krenut ćemo s dobrim vijestima za vozače dizela. Od sutra će litra dizela biti jeftinija za 6 centi, a plavog dizela 7. Cijena benzina ostaje ista. Uskoro stiže ljeto i velike temperature, a s njima nažalost i sezona požara. Kako bi se što bolje pripremili, hrvatski vatrogasci bogati su za 11 novih vozila za borbu protiv šumskih požara. Naručeno je ukupno 78 vozila. Glavni vatrogasni zapovjednik Tucaković.
5: Da će upravo ova vozila doprinijeti još boljoj i većoj operativnoj spremnosti i mobilnosti svih vatrogasnih postrojbi. U prvom momentu podijelili smo 7 vozila za područje priobalja. Upravo ove će ova 4 vozila će ići i na redovnu dislokaciju.
4: Najveća je to nabava do sad za hrvatske vatrogasce, a teška je više od 21 milijun eura. Premijer Plenković.
6: Spašavate ljude, spašavate imovinu. Drago mi je da smo uspjeli preoblikovati hrvatsko vatrogastvo sa novim zakonom, sa novim ovlastima, sa znatno povećanim sredstvima. Ovogodišnji proračun je skoro 80 milijuna eura.
4: Iako je stigla nova oprema, nadamo se kako će imati što manje posla.
0: Hvala ti, Matea.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
0: Bok ljudi, bok, bok, bok. E sad mene zanima, ko od vas je spreman da preuzme program Otvorenog radija? Ne morate ništa odraditi, ne morate ništa smišljati, osim jedne jedine stvari, a to je da na 0800-3355 ili na WhatsApp Otvorenog 091-400-3355 sada pošaljete jednu stvar za koju mislite da će apsolutno svima dobro doći. Tražimo drive song, tražimo onu jednu pjesmu, onaj jedan hit Otvorenog radija koji će svima dići raspoloženje, koji će svima dobro doći u vožnji i koji će dobro voziti i one koji se trenutno ne voze, bilo da sjede u koloni ili još uvijek sjede na radnom mjestu ili možda već sjede kod kuće. Gdje god da sjedite, ova stvar će vas dobro voziti. Koja je to stvar, ja vas pitam, 0800-3355 ili WhatsApp Otvoreno. Ajmo ponedjeljak biti malo kreativni, smislite mi neku dobru pjesmu i zašto baš ta, i to ide za 10 minuta.

0: Bok, ljudi, Ermina ovdje.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
0: Vrijeme da nađemo onu jednu stvar koja savršeno dobro vozi. Svaki dan u ovo vrijeme neko od vas izabere jednu pjesmu koja vozi cijelu Hrvatsku, pa makar se i ne vozili, ali pogotovo ako ste u vožnji. Nešto što će ono popraviti raspoloženje i pobrinuti se za ono što je glavna misija poslijepodneva, a to je da doma dođete bolje raspoloženi nego što ste otišli jutros kad ste krenuli na posao ili gdje god već ste krenuli jutros. Pa jedna od ovih stvari, i bilo ih je dosta na koje ti dođe da stisneš trubu i pojačaš, ali jedna od ovih stvari definitivno mislim da ono, ajmo se sad dogovoriti svi zajedno, spustit prozore, a ako ne para kiša kod vas, spustit prozore, pojačat radio i da vidimo koliko će ljudi oko vas u prometu istovremeno slušati ovu pjesmu, jer mislim da je Nika pogodila točno u sridu sa svojim današnjim prijedlogom za Drive Song, a to je Stardust i Classic Music Sounds Better With You.
1: Drive Song uz Otvoreni.
0: Pa, lagano odvrnu te zvučnike, spusti te prozore i gušta tu vožnju.

0: Kakve tri za redom? Otvorili smo sa Music Sounds Better With You od Stardusta, pa nastavili sa mega popularnom Dracula Tame Impale i za kraj, evo, Coldplay ovako dobro zvuči. Erbin ovdje, bok ljudi.
1: Slušaš Poslje podne uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman. Samsung, Bosch, Whirlpool, Asus, imena koja ne trebaju predstavljanje. Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu donose popuste do 60%. Posjeti nas u Zagrebu, Rijeci ili Puli. Harvey Norman.
3: Hvala ti za voće i povrće do škole.
4: Svaki dan aktiviraj kupon u Kaufland aplikaciji i pomozi svojoj školi da osvoji godišnju zalihu voća i povrća. Kaufland, škola voća i povrća. Kaufland, djela, ne riječi.
5: Još nije vruće, ali znamo kako to ide. Dočekaj ljeto bez iznenađenja i uživaj uz Azuri klima uređaj Deltron HR.
6: DM vas poziva da svojoj koži posvetite pažnju koju zaslužuje. Zato u gradovima diljem Hrvatske organiziramo besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. Točne lokacije i termine pregleda potražite na DM HR. DM, tu sam čovjek. Tu kupujem.

0: cijenama, a uz kupnju odabranih Electrolux uređaja i registraciju uživajte i u 5 godina jamstva za bolji život. Electrolux i Elipso.
1: Uzbudljivo.
2: Ludo, ludo, jako dobro.
3: Rokaj.
1: Hitovi u večernjem šou koji se ne propušta. Večer uz Otvoreni.
4: Večer uz Otvoreni donosi Ajd Barić. Kad birate namještaj po mjeri, birajte i po imenu. Ajd Barić iz Đurđenovca, preko 20 godina iskustva u kuhinjama i namještaju po mjeri. Detalje provjerite na aid.hr, a ime koje sve povezuje, Angel Barić.
1: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
5: Prometni centar Otvorenog radija. Prekinuti promet zbog nesreće na Jadranskoj magistrali u Trogiru na DC8, pa će trebati nekako to zaobići privremeno dok se situacija ne riješi. Ja se nadam da su svi u redu. Pas je uočen na A1 između čvora Šibenik i čvora Danilo. Vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Znači, pretrčava, čini mi se, i u oba smjera. Pripazite na to, ako neko može spasiti psa, odlična ideja. Svaka čast, bravo, evo, aplaudiram unaprijed. Ako imate još kakvu dobru informaciju, korisnu za ostale sudionike, 0800 3356 je broj.

Bobby Romeo, Jonatas i What It Feels Like. Ako ste upravo pomislili otići natočiti gorivo negdje, moja preporuka je produžite dalje ako vozite dizelaše, jer od sutra dizel je jeftiniji i to za, šta je ono bilo, 6 centi, jel tako? Euro 66 od sutra najjeftinija cijena, za benzince cijena ostaje nepromijenjena od sutra od 1,64, tako da vi možete komotno danas normalno točiti, a dizelaši, strpite još do sutra. Nije loša odluka, ovako financijska jedna mala preporuka. Uštedili smo nešto novaca, wow! Think About Us, upravo sad.

0: Ella Air, Kenny Dope i Deep Down Bok, ljudi, Ermin ovdje u nastavku s nama do kraja sata, Robin Schulz, Sigala, American Authors i prvi na redu bit će Sombr.
1: Na što mirišu ovaj ponedjeljak i utorak? Saznaju u Kauflandu. Domaći crveni luk, kilogram 39 centi. Naranče, 2 kilograma, euro 38. Svinjski bud bez kosti, kilogram 3,19 euro. Otkošteni pileći batak i zabatak, kilogram 3,79 euro. Kaufland, 25 godina s tobom.
2: Pogled kroz prozor sve je ljepši, a pogled sa Samsung OLED, QLED i NeoQLED televizorima je najbolji. Akcijsku ponudu potražite od 4. svibnja do 14. lipnja ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima, pronađi u Lidlu. Od ponedjeljka, svježe pile 2,79 €. Štrukli sa sirom, 30% povoljniji uz Lidl Plus. Mljevena kava XXL, 6,99 €. Svjetlo pivo XXL, 8 puta pola litre, 6,93 €. I čokolada s rižom XXL, 2,99 €. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
5: 0800 3356. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
6: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.
0: Prometni centar otvorenog radija. Zbog nesreće na Jadranskoj magistrali u Trogiru vozi se uz privremenu regulaciju prometa, a nažalost prometna je bila i na A1 između čvora Šibenik i čvora Danilo. Vozi se po dvije prometne trake, ali uz ograničenje brzine od 40 km/h. Sretan put, ljudi!

0: Robin Schulz i Gala za ovih Wisi AM 2PM. Bog ljudi, Ermin ovdje.
1: Slušaš Posle podne uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman. Sa stilom na ti, uz Noel proizvode u Bipi. Skuplje žigove uz Bipa karticu i ostvari do 40% popusta na Noel proizvode. Tvoja Bipa.
1: Otvoreni. Ja

0: Bilinija, Termeolinija Slovenija.
1: Vrijeme do kraja dana bez promjena, sutra djelomice i pretežno sunčano. Poslije podne na kopnu i u Dalmaciji mogući pljuskovi. Maksimalne temperature idu do 24 stupnja. Ja sam Matea Sunči, dobar dan, 17 sati i 1 minuta. Drniš je zavijen u crno. Iako je ubojica uhićen, grad je i dalje u šoku. Prema policijskim informacijama, napadač se tijekom uhićenja opirao, a kod sebe imao nož i vatreno oružje. U međuvremenu šibenski sud objavio kako su utvrdili propuste DORH-a u slučaju dvostrukog drniškog ubojice. Naime, prije 3 godine prilikom optužbe za ilegalno posjedovanje oružja nisu mu izrečene nikakve mjere niti istražni zatvor. Postavlja se pitanje tko je odgovoran, a ministar policije Božinović na to kaže tko nije.
2: Ovo je razlog da svi koji su donosili odluke kažu kakve su odluke donosili i na temelju čega. Uključujući možda i one koji nisu donosili, jer možda tu ima postupaka koji nisu dovršili, a možda su mogli biti.
1: Sutra je dan žalosti, a u školu stiže i krizni tim kako bi pružio psihološku pomoć učenicima i zaposlenicima, najavio resorni ministar Fuchs.
3: Mi imamo timove koje smo uspostavili, ogroman broj ljudi koji sudjeluju u provođenju. Učenicima, ali jednako tako i nastavnicima, sigurno i roditeljima, potrebna psihološka pomoć i mi u svakom slučaju odrađujemo.
1: Dodajmo je da će sutra ispred Zadarskog županijskog suda biti organiziran i prosvjed zbog ubojstva mladića pod nazivom 19 minuta šutnje za Luku.
4: Hvala ti, Matea. Idemo mi dalje s hitovima. Ermin ovdje, ovo je poslijepodne uz Otvoreni. U nastavku One Republic, Offenbach, Nelly i za početak ovo je Taylor Swift.

Run, run, run. One Republic i Run Bok, ljudi, Ermin ovdje. Jedna stvar koja je zabavila dosta ljudi danas, a to koji su pročitali, zapravo odmah pogledali i kliknuli, je da je naš nogometni izbornik izbacio predpoziv nogometaša koje očekuje i potencijalno onda poziva na svjetsko nogometno prvenstvo u Americi. 26, čini mi se, imena se tu ukupno našlo, a onda putuju u SAD, gdje će zapravo garantirano biti od 11. lipnja do 19. srpnja. Prva tekma nas čeka za otprilike mjesec dana, skoro u dan, točno mjesec dana. A sad kad imamo ovaj popis nogometaša koji su dobili predpoziv, sad konačno možemo svi raditi ono što je jedna od omiljenih razonoda svih Hrvata i Hrvatica, svih ljudi u Hrvatskoj koji navijaju za repku, bit malo izbornik i sastaviti svoju verziju idealne momčadi i pritom objašnjavati svima ostalima zašto je naša verzija najbolja verzija od svih mogućih verzija. Što će na kraju naš izbornik izabrat, to ostaje za vidjeti, koji će biti konačni i definitivni skraćeni popis igrača koji će ići u Ameriku, ali u međuvremenu svima njima želimo puno sreće i uspjeha i držimo fige da za mjesec dana kada odigraju prvu tekmu protiv Engleza upišu odmah i prvu pobjedu. Sad malo atmosferski idemo se šilat, treba nam. Ponedjeljak smo odradili, 17:15 je, nadam se da ste s obvezama za danas više manje gotovi. Pa onda ovako jedna stvar baš lijepo sjedne, Davey, Rain Dance upravo sad. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was starring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Mabel i Don't Call Me Up. Bok ljudi, ako imate kakvu informaciju vezanu za situaciju u prometu, slobodno me zovite. 0800-3356 je besplatni promet i pa idemo provjeriti u nastavku što se događa ili ne događa.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman. Pod je čist, travnjak pokošen, a ti nisi ni prstom maknuo. Robotski uređaji rade sve uz uštede do 500 eura. Dostupno u Harvey Norman poslovnicama u Zagrebu, Rijeci i Puli.
3: Hvala ti za voće i povrće do škole.
4: Svaki dan aktiviraj kupon u Kaufland aplikaciji i pomozi svojoj školi da osvoji godišnju zalihu voća i povrća. Kaufland, škola voća i povrća. Kaufland, djela, ne riječi.
5: Igračke, radionice, igraonice, natjecanja, zborovi, predstave, mađioničari, paneli i glazbena gošća Stella Rade. Sve to 23. i 24. svibnja na jedinstvenom i najveselijem festivalu igračaka u Ivanićgradu. Jer samo igra nikad ne umara.
6: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela, koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
7: Vitamini A, B, C, D i E po super cijeni. Isplati se. Od ponedjeljka u Lidlu. Domaća rajčica Snack Cherry, euro 79. I nektarina, kilogram, 3,49 euro. Lidl, isplati se.
8: Odigraj pametno, jer Samsung poklanja. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije. Registriraj se i na poklon dobivaš Galaxy Tab S10 Lite. Dva vrhunska uređaja po cijeni jednog. Jedan je pobjeda, dva su titula.
9: Neki vole tropsku klimu, neki skandinavsku, ali za dom i ured svi biraju onu pravu. Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva. Uživaju u idealnoj temperaturi od ljeta do zime. Više na sinclair.hr.
1: Otvoreni.
10: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr. Moć energetske pismenosti.
0: Prometni centar Otvorenog radija. Ranije došla ova dojava, nadam se da se to umeđu vremenu razriješilo.
11: Bog Đuka pri telefonu. Evo, izlaz iz Zagreba na zapadnom dijelu poslije Jankomirskog mosta je gužva, krkljanac, jer se dva genijalca šlepaju na motorima. Jedan drži drugog za ruku i tako se vuku preko Jankomirskog mosta. Gužva je do City Centra West. Što reći? Pozdrav, bog!
0: Mislio sam da ćeš završiti sa koju posluku porati. Ali dobro, to je već sad stara fora. A što se tiče prometa na A1, imamo još nesreću, nažalost, između čvorova Podi i Šibenik u smjeru Zagreba, pa se vozi uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Ako imate kakvu informaciju, zovite 0800-3356. Polako, strpljivo i paživo, ljudi moji, u nastavku Martin Garrix, Kids from the Sky, i za početak ovo je Swedish House Mafia, Wait So Long. Bok ljudi, Ermin ovdje.

0: Martin Garrix i Told You So, bok ljudi, Ermin ovdje, ovo je poslijepodne uz Otvoreni. Ranije danas na samom početku naših druženja, možda ste propustili, komentirali smo Eurosong i pobjedu Bugarske. Zbog ove pjesme, koja je postala u međuvremenu viralna na društvenim mrežama. Siguran sam da će biti u međuvremenu, čak i prije Eurosonga u Bugarskoj, jako puno ljudi koji će odlučiti posjetiti Bugarsku. I onda se dosta vas javilo sa savjetima vezano za Bugarsku i preporukama vezanim za Bugarsku. Pa ako se ikad nađete u Bugarskoj, dvije ključne informacije koje mogu podijeliti s vama, koje ste vi podijeli sa mnom. Antonija je javila da zapamtite da je klimanje glavom u Bugarskoj, to znači ne, a odmahivanje glavom to znači da, i to je nama jako, jako neprirodno, ali je jako bitno za zapamtiti, pogotovo ako se nađete u ovakvoj situaciji.
1: Dakle, kad uđete u taksi i kad se automatski zaključaju vrata, a vozač od jedno 200 kila vam kaže de da te karam, nemojte se uplašiti ko ja prvi put.
0: Samo vas pita gdje vas treba voziti.

0: Deserve, taj Dolla Sign i Wiz Khalifa. Bok ljudi, Ermin ovdje.
1: Lipher Easy Fresh i Bio Fresh namirnice traju duže. Vrhunske Lipher hladnjake uz No Frost i Duo Cooling sisteme. Potražite u Elipsu i iskoristite posebnu ponudu odabranih modela uz 10 godina potpunog jamstva na kompletni asortiman. Svježina je stvar tehnologije. Lipher i Elipso.
2: Obožavate aktivnosti na otvorenom? Mi vas u potpunosti razumijemo. Vrijeme je idealno za novu hudicu, majicu, trenirku ili tenisice, jer međusezonski popusti na tekstil i obuću traju samo od 6. do 29. svibnja. Intersport.
3: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: Samsung Galaxy mobiteli za vrhunske performanse. U slušalice, tablete i pametne satove koji prate svaki tvoj potez. Odabrane modele pronađi po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 28. lipnja ili do isteka zaliha. Bolji svijet u Samsung i Elipsa.
6: Ubira Moreti vas poziva na azijsko putovanje usred Zagreba. 11 kućica sa street food delicijama, radionice, kviz, kokteli i DJ setovi. 4. Asian Street Food Festival od 18. do 24. svibnja na Strossmayerovu trgu. Trg na Gjozu, Biru Moreti, top vibe.
7: Vikend akcija u Harvey Normanu. Pronađite odlične hladnjake i drugu bijelu tehniku povoljniju do 35% ili uživajte uz robotske uređaje i savršenu šalicu kave iz novog aparata s popustima do 28%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.
8: 0800 3356. Prometni centar Otvorenog.
9: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.
0: Prometni centar Otvorenog radija. Nesreća na A1 između Čorova, Podi i Šibenik u smjeru Zagreba, pa se vozi po dvije trake, ali uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Imamo i teretno vozilo u kvaru na A1 između Čvora Bosiljevo 2 i Čvora Ogulin u smjeru Dubrovnika. Tamo se vozi isto uz ograničenje od 80 km na sat. Ako imate još kakvu korisnu informaciju, nešto za podijeliti s ostalim sudionicima, slobodno zovite 0800 3356 ili nam se javite na našem WhatsAppu, uvijek vam stojimo na raspolaganju. Ljudi, sretan put, uživajte u ostatku dana. Anja će vas preuzeti i biti s vama i voziti vas u razno razno stanje prilike do 22 sata. Ja sam opet sutra tu s vama o 14. Pazite se, volite se i odmorite se.

0: Caso i Ray, ovo je bila Prada. Matea Sunđi ovdje sa zadnjim vijestima spremna. Evo, spremno gleda. Ajmo čut prvo kako nas vrijeme čeka. Dobar dan.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Ajd Barić.
3: Od 27. travnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Potražite odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata. Svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipso.
1: Otvoreni.
4: Mali rituali s bebom čine svaki dan posebnim. Omnibiotic Panda, nježna podrška dobrih bakterija za sve buduće mame i bebe. Od sada i u kapima, u svim ljekarnama. Omnibiotic Panda.
5: Sutra pretežno sunčano, poslije podne na kopnu, u Istri i Dalmaciji mogući su pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab, maksimalne temperature idu do 24 stupnja. Točno je 18 sati, dobar dan. Idemo na dobre vijesti za vozače dizela. Od sutra će litra dizela biti jeftinija za 6 centi, a plavog dizela 7. Cijena benzina ostaje ista. A za točno tjedan dana okupljaju se hrvatski nogometaši. Tko se nalazi na širem popisu, otkrio glasnogovornik HNS-a Tomislav Pacak.
6: Vratar Nikola Ivaković, Kotarski i Ivo Pandur, obrambeni igrač Kogvardiol, Čaleta Car, Šutalo, Stanišić, Pongračić, Nerlić, Vušković, Janjakić, vezni igrači Modrić, Kovačić, Mario Pašalić, Vlašić, Luka Sučić, Baturina, Petar Sučić, Moro i Toni Fruk.
5: Što se tiče napadača, tu su Perišić, Kramarić, Budimir, Marko Pašalić, Musa i Matanović. Među predpozivima su Majer, Ivanović i Beljo. Dakle, na popisu nema iznenađenja, pa izbornik Dalić još jednom ponavlja.
7: Reprezentacija nije trenutak, pa ja tako to gledam. To nije dva kola, to je dvije godine ciklus. Ja gledam ko je nešto napravio, a da je ostao prepred tvoje. Znam da je to nešto što mene vodi i što je vrlo 9 godina. I doma mi je srebro i bronz.
5: Potom će 1. lipnja izabrati 26 igrača za SAD. Nakon toga Vatrene očekuju dvije pripremne utakmice. U Rijeci igraju 2. lipnja protiv Belgije, a 5 dana kasnije u Varaždinu protivnike Slovenija.
0: Hvala Matea, uživaj u ostatku dana.
5: Hvala, vidimo se.
0: Vidimo se.

Dobar vam dan, bok, moje ime je Anja, preuzimam štafetu hitova od Ermina i znate šta, ajmo mi odmah na to. Ponedjeljak nam se lagano bliži kraju, vrijeme je da se počnemo odmarati, preživjeli smo, dobro smo i idemo mi odmah malo zapjevati uz... Cirila i Marija, ovo je Still Into You, dobrodošli.

0: Ovo je bio Miles Smith i Stargazing, a iduća je pre dobra stvar od Heavena, I Run Kreće uskoro, dobrodošli.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Ajd Barić. Tražite kuhinje i namještaj po mjeri? Ajd Barić iz Đurđenovca ima preko 20 godina iskustva, od konzultacija i 3D prikaza do izrade i montaže, uz garanciju. Izbor broj 1 i Angel Barić.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Petran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar T. Miketić.
4: Troje ljudi, 6 podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Clear Man. VAR vidi sve, osim peruti. Novi Clearman šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave uz Clearman, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
6: Još nije vruće, ali znamo kako to ide. Dočekaj ljeto bez iznenađenja i uživaj uz Azuri klima uređaj Deltron HR.
7: DM vas poziva da svojoj koži posvetite pažnju koju zaslužuje. Zato u gradovima diljem Hrvatske organiziramo besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. Točne lokacije i termine pregleda potražite na dm.hr. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: Opremite svoj dom Samsung kućanskim aparatima od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Hladnjaci, perilice rublja i mikrovalne pećnice sada po akcijskim cijenama uz produženo jamstvo. Inovacije za jednostavniji život. Samsung i Elipsa.
1: Broj 1. U Hrvatskoj za hitove Otvoreni.

E, to ćemo mi danas reći. Ponedjeljku, baby, goodbye. Ovo je bio Alef Aben. Dobrodošli u večer uz Otvoreni. Ja sam Manja. Kogo si obećao treniranje koje kreće od ponedjeljka, podsjetnik da bi to danas moglo biti. A kako ne bi brinuli još o tome što slušati, mi smo se pobrinuli za sve hitove koji daju savršenu motivaciju. Stvarno će biti lagano. Samo treba krenuti. Gym kanal se nalazi na besplatne aplikacije Otvorenog radija, pa će se i ti utezi dizati sami od sebe. Ajmo mi dalje, Adam Lambert i Ghost Town.

0: Ovako zvuči Feel Good Radio. Ed Sheeran i nježna se Fire, tako malo nježnije će biti i iduće četiri stvari u nastavku, a prva je Jeruzalema od Master KG-a. Pozdrav svima koji su se sada priključili, moje ime Anja i dobrodošli.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Prebaci sve usluge u Telemach i pošteno uštedi. Uzmi tri mobilna start paketa Eon Trio Full s hrpom kanala i brzim fiksnim internetom. Ukratko, sve što ti treba za manje od 20 eura mjesečno po članu kućanstva. Bez jeftinih parola, samo full oprema za kućanstvo. Telemach.
3: Kuhinje po mjeri, namještaj po mjeri, Ajd Barić i ime bez greške, Angel Barić.
4: Glačajte bez napora. Uz Braun inovativnu Power Steam tehnologiju brzo izgladite čak i najteže nabore. Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha potražite Braun parne postaje po akcijskim cijenama u Elipsu. Braun i Elipso.
5: Hervi se oprašta s velikim popustima do -50%. Potrči u trgovinu i ugrabi najbolje komade prije nego nestanu. Ostani u pokretu. Hervis.
6: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
7: Odigraj pametno, jer Samsung poklanja. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije. Registriraj se i na poklon dobivaš Galaxy Tab S10 Lite. Dva vrhunska uređaja po cijeni jednog. Jedan je pobjeda, dva su titula.

0: da se naježiš od glave do pete. Moć na lovcu Night od Šausa u točno 19 sati. Ja sam Anja, bok svima, dobrodošli.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni i Ajd Barić.
2: Gorenje te zove na akciju. Od 27. travnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Potraži odabrani asortiman Gorenje malih i velikih kućanskih aparata po akcijskim cijenama. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.

0: Linija, Termeolinija Slovenija.
1: Što se tiče vremena sutra, onako miks svega. Pretežno sunčano u prvoj polovici dana i onda poslije podne na kopnu u Istri i Dalmaciji mogući su pljuskovi s krmljavinom. Najviša dnevna temperatura će ići do 24 stupnja. Ajde, barem nam neće biti hladno, ali eto, kako god da nas vrijeme čeka, pregrmit ćemo mi to puno, puno lakše uz hitove. Damiano David kreće upravo sada u večeri uz Otvoreni. Ovo je Born with a Broken Heart.

Drake the Portugal The Man sa ovim desertom u večeri uz Otvoreni. Upravo smo slušali Glide. Tu su hitovi dalje da nas opuste ovaj radni ponedjeljak koji zapravo nikad nije tako strašan kako mislimo dan ranije. A čak i da je bio, pojačat ćemo jače radio. Pa ćemo i zaboraviti uz Lady Gagu i The Dead Dance.

0: Ovo je bio Camera D Be Mine. Pozdrav svima, ja sam Anja i sad ću razveseliti sve fanove Mijač i Hiljsana, jer brzo stiže NLO u nastavku, a prije nje Blessings od Calvina Harrisa. Malo za NC.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Ajd Barić. Tražite kuhinje i namještaj po mjeri? Ajd Barić iz Đurđenovca ima preko 20 godina iskustva, od konzultacija i 3D prikaza do izrade i montaže, uz garanciju. Izbor broj 1 i Angel Barić.
3: Ne radi semafor.
4: Opći kaos.
3: Joj.
1: Povratak kući s posla nekad ne ide glatko.
4: Katastrofa.
1: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
5: Bok!
1: Ermina Preljevića.
5: Ajmo malo jače, malo čvršće, energičnije.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
5: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
1: Svaki radni dan od 14.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Harvey Norman seli udobnost na Otvoreno. Kava na balkonu, ručak na terasi, druženje u vrtu. Sve uz vrtni namještaj iz Harvey Normana. Iskoristi popuste do 50% u Zagrebu, Rijeci i Puli. Harvey Norman.
6: Gledaš u istu staru kupaonicu već godinama? Dosta je! Salon keramike Lapidus, pločice, kupaonska oprema, sve što ti treba s popustima do 40%. Zagrebački velesajam, paviljon 12. Ne čekaj ljeto za prave pločice.
7: Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha pronađite odabrane Electrolux male i velike kućanske aparate po super cijenama. A uz kupnju odabranih Electrolux uređaja i registraciju uživajte i u 5 godina jamstva za bolji život. Electrolux i Elipso.
8: DM vas poziva da svojoj koži posvetite pažnju koju zaslužuje. Zato u gradovima diljem Hrvatske organiziramo besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. Točne lokacije i termine pregleda potražite na DM.hr. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
9: Hrvno. Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
8: Renault.
2: Neki vole tropsku klimu, neki skandinavsku, ali za dom i ured svi biraju onu pravu. Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva uživaju u idealnoj temperaturi od ljeta do zime. Više na sinclair.hr.

0: Ovo je bio Topic i Body, a sad ćemo se malo razigrati uz Jason Derulo. Pjesma poznata po TikTok plesu Savage Love kreće iduća.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Glačajte bez napora. Uz Braun inovativnu Power Steam tehnologiju brzo izgladite čak i najteže nabore. Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha potražite Braun parne postaje po akcijskim cijenama u Elipsu. Braun i Elipso.
3: Ljepota ne bi trebala biti luksuz. Probudi svoju ljepotu u Bipi uz sjajnu ponudu Gliss i Fa proizvoda. Pronađi i široku ponudu proizvoda za ljepotu po sjajnim cijenama. Više informacija pronađi na bipa.hr. Tvoja Bipa.
4: Igračke radionice, igraonice, natjecanja, zborovi, predstave, mađioničari, paneli i glazbena gošća Stella Rade. Sve to 23. i 24. svibnja na jedinstvenom i najveselijem festivalu igračaka u Ivanićgradu. Jer samo igra nikad ne umara.
5: Vrijeme je za bolji san uz odlične HESPO popuste. Madraci na minus 20%, kreveti minus 15%, Usfera krevet kao idealan izbor za još bolji san. Posjetite najbliži HESPO salon ili HESPO HR. HESPO, jer dobri dani počinju noću.

0: Los Frequencies i Back to You. 20 sati je točno, ajmo vidjeti kako nas vrijeme čeka sutra.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Ajd Barić sa stilom na ti uz Noel proizvode u Bipi. Skuplje žigove uz Bipa karticu i ostvari do 40% popusta na Noel proizvode. Tvoja Bipa.
1: Otvoreni.
3: Mali rituali s bebom čine svaki dan posebnim. Omnibiotic Panda, nježna podrška dobrih bakterija za sve buduće mame i bebe. Od sada i u kapima, u svim ljekarnama. Omnibiotic Panda.
0: Na početku dana pretežno sunčano i onda u drugoj polovici i na kopnu i uz Jadran očekuje se kiša i čak grmljavina. Barem nam neće biti hladno, najviša temperatura 24 stupnja, ali eto, to je to kako će nam sutra izgledati dan.
1: Dobrodošli. Ovo je Večer uz Otvoreni.
0: Oh yeah, pozdrav svima, moje ime je Anja. Družimo se ovaj ponedjeljak skoro do kraja i moj zadatak je da vas lijepo opustim nakon ovog dana i da nam bude super i da pogodim sa svakim hitom u srce. A mislim da bi mogla sa ovim prvim, jer onako spaja dvije generacije, sve onu, cijelu onu generaciju koja voli Bibi Rexu i onu koja voli Faithless, a to su zapravo sve generacije. New Religion kreće upravo sad.

Beyoncé i Bruno Mars, APC u večeri uz Otvoreni. Dobrodošli, moje ime je Anja i pogledam na datum, bome je 18.5. kako vrijeme brzo leti. Još malo okrenut ćemo se i bit će, krenut će sezona, ako već nije, a odmah se sjetim gužvi na cestama. E pa, naš novinar Dario Topić ima novosti, jako zanimljive novosti oko autocesta, koje bi zapravo trebale riješiti te sve gužve. Nisam stručnjak, on je to puno bolje, zanimljivije i pitkije objasnio u novoj epizodi Off Topika, koje možete pogledati na našim društvenim mrežama, Instagram i TikTok. Odlično objasni, onako toliko razumljivo da odjednom se i ti osjećaš kao stručnjak u svemu.

0: Dancing in the Flames za jednu večernju vožnicu. Ovo je bio The Weeknd. Dobro večer, dobrodošli.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Ajd Barić. Tražite kuhinje i namještaj po mjeri? Ajd Barić iz Đurđenovca ima preko 20 godina iskustva, od konzultacija i 3D prikaza do izrade i montaže, uz garanciju. Izbor broj 1 i Angel Barić.

0: radno vrijeme.
1: Mini godišnji za uši.
0: Uz Otvoreni.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Supersport Super Casino.
3: Pogled kroz prozor sve je ljepši, a pogled sa Samsung OLED, QLED i NeoQLED televizorima je najbolji. Akcijsku ponudu potražite od 4. svibnja do 14. lipnja ili do isteka zaliha. Samsung i Elipso.
4: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nugget 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Opremite svoj dom Samsung kućanskim aparatima od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Hladnjaci, perilice rublja i mikrovalne pećnice sada po akcijskim cijenama uz produženo jamstvo. Inovacije za jednostavniji život. Samsung i Elipso.
2: Neki vole tropsku klimu, neki skandinavsku, ali za dom i ured svi biraju onu pravu. Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva uživaju u idealnoj temperaturi od ljeta do zime. Više na sinclair.hr.

Eli Sieni Pride, ovo je večer uz Otvoreni, dobrodošli. Moje ime je Anja i ako vas nisam uspjela bar malo pokrenuti sa ovom pjesmom, onako malo da neko rame skoči gore dole ili glava lijevo desno u ritmu, nadam se da će to uspjeti napraviti ova stvar od Ray Daltona, jer je on nju ciljano napravio, da pazi sad ovo, da raspleše ljude u kuhinji. Evo, doslovno je to rekao, ova pjesma koja će sad ići, to mora rasplesati svakog u kuhinji. Ništa, javite mi jel uspio sa tim planom. Ako sada slučajno spremate večeru, dobar tek, a ovo je In My Bones.

0: to je Turn the Lights Off. Ovako dobro zvuči i kraj ponedjeljka na tvom Feel Good radiju. Dobrodošli.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Glačajte bez napora. Uz Braun inovativnu Power Steam tehnologiju brzo izgladite čak i najteže nabore. Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha potražite Braun parne postaje po akcijskim cijenama u Elipsu. Braun i Elipso.
3: DM vas poziva da svojoj koži posvetite pažnju koju zaslužuje. Zato u gradovima diljem Hrvatske organiziramo besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. Točne lokacije i termine pregleda potražite na DM.hr. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Obožavate aktivnosti na otvorenom? Mi vas u potpunosti razumijemo. Vrijeme je idealno za novu hudicu, majicu, trenirku ili tenisice, jer međusezonski popusti na tekstil i obuću traju samo od 6. do 29. svibnja. Intersport.
5: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
6: Croatia Poliklinika, 20 godina s vama.

0: Ovo je Michael Schulte i Waterfall. Ja sam Anja, dobrovečer i ajmo mi o vremenu.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni i Ajd Barić.
2: Od 27. travnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Potražite odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata. Svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipso.
1: Otvoreni. Ja sam...

0: Slovenija, Terme Olimia Slovenija.
1: E pa sutra možemo očekivati baš sve. Na početku dana i sunce, oblake i onda kasnije kišu i čak je moguća grmljavina i to u cijeloj Hrvatskoj. Ali evo, najviša dnevna temperatura će se vrtiti od 19 do 24 stupnja. Ok, samo treba pripaziti da se kišobran negdje ne zaboravi. Malo pojačaš mjuzu i sve to bude dobro. Kad smo kod toga, ovo je DJ Snake i Paradise u večeri uz Otvoreni. Dobrodošli. 9 sati je prošlo i sad se stvarno možemo pošteno opustiti.

0: Ozier i Too Sweet. Bok, bok, dobro večer, ja sam Anja. Kad smo kod slatkog, Sabrina Carpenter i Espresso. Ide brzo.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Ait Barić. Tražite kuhinje i namještaj po mjeri? Ait Barić iz Đurđenovca ima preko 20 godina iskustva, od konzultacija i 3D prikaza do izrade i montaže, uz garanciju. Izbor broj 1 i Angel Barić.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
3: Vrijeme je za bolji san uz odlične HESPO popuste. Madraci na minus 20%, kreveti minus 15%, u sfera krevet kao idealan izbor za još bolji san. Posjetite najbliži HESPO salon ili HESPO.hr. HESPO, jer dobri dani počinju noću.

Ko hoće biti spreman za FIFA svjetsko prvenstvo 2026. godine, ove godine, sa dresom, onaj dres o kojem svi pričaju ove godine. Pa ko god to želi, može, ako znači ekipu ispod našeg posta. I to samo mora reći ispred koga će se praviti važan i ko je ta ekipa gdje ćeš se onako lijepo pokazati u tom dresu. Instagram objava je već spremna i one koje budu najkreativniji, najsmješniji, Sport Vision će baš lijepo nagraditi i obući. Sve informacije su na Instagramu Otvorenog i sretno!

0: Kaca i Gabriela, a odmah iduća je Runaway od One Republica i još tona, tona hitova koje tu uz tebe cijelu večer. Dan i noć, dan i noć. Ja ću samo kratko pozdraviti do sutra. Moje ime je Anja i čujemo se od 18 sati, isto vrijeme, isto mjesto. Ugodan večer i želim, ajte bok!
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni. Roventa usisivači, jer zna se tko je najjači. Vrhunski rezultati usisavanja i top karakteristike uz manju potrošnju energije stižu uz akcijske cijene odabranih Roventa usisivača od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Roventa i Elipsa.
2: Wow, vrti je pun zdravih rajčica, patlidžana, paprika.
3: Otkriću ti tajnu. Za svoje zdravo povrće koristim Bioplantela proizvode. Uzgoji i ti svoje Bioplantela paketom za rajčice.
2: Bioplantela, stručnjaci po prirodi.
4: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
5: Tefal, akcijska ponuda. Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Ulovite akcijske cijene odabranog asortimana Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Provjerena kvaliteta za svaki dan. Tefal i Elipso.

0: vrijeme.
1: Mini godišnji za uši.
0: Uz Otvoreni.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Super Sport Super Casino.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. Igraj odgovorno. Priče o neotkrivenom hrvatskom blagu. Iskustvo inspirirano Hrvatskom. Super igre. Samo u Super Casino.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tim Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
4: Jutro uz otvoreni donosi Clearman. VAR vidi sve osim peruti. Novi Clearman šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave uz Clearman, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.

0: radno vrijeme.
1: Mini godišnji za uši.
0: Uz Otvoreni.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Supersport Super Casino. Mi znamo sve o super zabavi. Uđi u svijet uzbudljive igre i nezaboravne zabave i pretvori užitak u dobitak. Budi super, Supersport Super Casino.